Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: slijedi stanje na putevima.
1: Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Orašje, Brod, Gradiška, Velika Kladuša, Izačić, Dubica i Gradina. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Na magistralnim cestama Brčko-Bjeljina, na ulazu u Bjeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnim cestama Nević-Polje-Kaunik-Ahmići, Jajci-Crna Rijeka u naselju Podmilačje, Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje saobraća se usporeno. Iz informativnog centra Bihamka Amra Musagić.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušaoci. Autocesta Orašje-Brčko-Tuzla ponovo je u fokusu nakon izbora projekta

0: za prvu dionicu budućeg cestovnog pravca koji bi Tuzlanski kanton trebao povezati sa Brčkim, Posavinom, Hrvatskom i Evropskom mrežom autocesta. Autoceste Federacije izabrale su mostarsku kompaniju Integra za izradu idejnog i glavnog projekta dionice Orašje distrikt Brčko, čime je napravljen novi korak u pripremi projekta o kojem se govori godinama. Vrijednost izabrane ponude je 1.735.514 maraka bez poreza na dodanu vrijednost. Posljednjih nekoliko godina narušen je elektroenergetski sistem u Federaciji. Rudnici uglja ne isporučuju dovoljne količine prema termoelektranama Tuzla i Kakanj, a razlog je izuzetno loše stanje osnovne i pomoćne opreme koja se nekoliko godina ne obnavlja, potom nedostatak stručne radne snage, finansijskih sredstava za obaveze prema dobavljačima, te nedostatak podrške vladajućeg društva. Taj nedostatak osjete svi rudnici, posebno jedan od najpotentnijih, rudnik mrkog uglja Đurđevik, koji se u prethodnom periodu borio za opstanak i uspijevao izmirivati sve svoje obaveze prema penzijsko-invalidskom osiguranju i Zavodu zdravstvenog osiguranja. Vlada Njemačke planira promjenu pravila za uvoz radnika sa Zapadnog Balkana od 1. januara 2027. Umjesto 50.000 broj viza bi mogao biti prepolovljen na 25.000 godišnje. Ista najava postojala i prošle godine nakon potpisivanja koalicionog sporazuma. Prema trenutnim pravilima, vlada Njemačke dozvoljava građanima iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije da rade u Njemačkoj ukoliko imaju ugovore o radu. Federalna uprava za inspekcijske poslove od 28. septembra počinje provoditi poseban program inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Među subjektima kontrole su priređivači igara na sreću, revizorska društva, pružaoci knjigovodstvenih, računovodstvenih i poreznih usluga, određeni pružaoci finansijskih i korporativnih usluga, trgovci vozilima, plovilima i letjelicama, trgovci plemenitim metalima, dragim kamenjem i umjetničkim predmetima, kao i posrednici u prometu nekretninama. Digitalni novčanik Evropske unije trebao bi do kraja ove godine postati dostupan građanima i rezidentima svih država članica Unije. Riječ je o aplikaciji koja će omogućiti sigurno dokazivanje identiteta, čuvanje digitalnih dokumenata, pristup javnim i privatnim uslugama te elektronsko potpisivanje, uključujući korištenje usluga u drugim državama Evropske unije. Njegova osnovna namjena je da lične dokumente i službene potvrde učini dostupnim u digitalnom obliku uz mogućnost da korisnik sam odlučuje koje podatke će podijeliti i sa kim. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona objavilo je preliminarnu rang listu odabranih aplikanata za dodjelu sredstava po javnom pozivu za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta s prijedlogom iznosa sredstava i namjenom sredstava. Ministarstvo je objavilo i preliminarnu listu aplikanata čije prijave nisu prihvaćene. Sinoć je u Tuzli zatvoren sajam knjige. Treće izdanje sajma je počelo 23. septembra, a tokom 5 dana okupilo je autore, izdavače i ljubitelje knjige iz naše zemlje i zemalja regiona. Ovogodišnji sajam održan je pod sloganom Sajam koji povezuje. Tokom 5 sajamskih dana održano je više od 60 promocija knjiga i novih izdanja, 10 specijalizovanih edukativnih radionica, panel diskusije i drugi kulturni programi. Sport. Nakon remija bez golova protiv Poljske u Varšavi, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine već danas nastavlja takmičenje u UEFA Ligi nacija. Izabranici Sergeja Barbareza gostovaće Rumuniju u Bukureštu gdje ih očekuje drugo kolo grupne faze. Susret na nacionalnoj areni počinje u 20 sati i 45 minuta, a reprezentativci Bosne i Hercegovine u Bukurešt su otputovali dan nakon utakmice sa Poljskom.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Dio prije podneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove bit će magle i niske

oblačnosti. Vjetar slab sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 4 i 9, a najviša dnevna između 20 i 25 stepeni, na jugu do 28. Pratili ste vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

One now. One.

slijedi vremenska prognoza. U ponedjeljak 28. septembra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prije podneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 7 do 13, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni. U utorak 29. septembra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 8 do 14, a dnevna od 17 do 23, na jugu do 27 stepeni.

Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušaoci. Autocesta Orašje-Brčko-Tuzla ponovo je u fokusu nakon izbora projektanta za prvu dionicu budućeg cestovnog pravca koji bi Tuzlanski kanton trebao povezati sa Brčkim, Posavinom, Hrvatskom i Evropskom mrežom autocesta. Autoceste Federacije izabrale su mostarsku kompaniju Integra za izradu idejnog i glavnog projekta dionice Orašje-Distrikt-Brčko, čime je napravljen novi korak u pripremi projekta o kojem se govori

0: godinama. Vrijednost izabrane ponude je 1.735.514 maraka bez poreza na dodanu vrijednost. Posljednjih nekoliko godina narušen je elektroenergetski sistem u Federaciji. Rudnici uglja ne isporučuju dovoljne količine prema termoelektranama Tuzla i Kakanj, a razlog je izuzetno loše stanje osnovne i pomoćne opreme koja se nekoliko godina ne obnavlja, potom nedostatak stručne radne snage, finansijskih sredstava za obaveze prema dobavljačima, te nedostatak podrške vladajućeg društva. Taj nedostatak osjete svi rudnici, posebno jedan od najpotentnijih, rudnik mrkog uglja Đurđevik, koji se u prethodnom periodu borio za opstanak i uspijevao izmirivati sve svoje obaveze prema penzijsko-invalidskom osiguranju i Zavodu zdravstvenog osiguranja. Vlada Njemačke planira promjenu pravila za uvoz radnika sa Zapadnog Balkana od 1. januara 2027. Umjesto 50.000 broj viza bi mogao biti prepolovljen na 25.000 godišnje. Ista najava postojala i prošle godine nakon potpisivanja koalicionog sporazuma. Prema trenutnim pravilima, vlada Njemačke dozvoljava građanima iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije da rade u Njemačkoj ukoliko imaju ugovore o radu. Federalna uprava za inspekcijske poslove od 28. septembra počinje provoditi poseban program inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Među subjektima kontrole su priređivači igara na sreću, revizorska društva, pružaoci knjigovodstvenih, računovodstvenih i poreznih usluga, određeni pružaoci finansijskih i korporativnih usluga, trgovci vozilima, plovilima i letjelicama, trgovci plemenitim metalima, dragim kamenjem i umjetničkim predmetima, kao i posrednici u prometu nekretninama. Digitalni novčanik Evropske unije trebao bi do kraja ove godine postati dostupan građanima i rezidentima svih država članica Unije. Riječ je o aplikaciji koja će omogućiti sigurno dokazivanje identiteta, čuvanje digitalnih dokumenata, pristup javnim i privatnim uslugama te elektronsko potpisivanje, uključujući korištenje usluga u drugim državama Evropske unije. Njegova osnovna namjena je da lične dokumente i službene potvrde učini dostupnim u digitalnom obliku uz mogućnost da korisnik sam odlučuje koje podatke će podijeliti i sa kim. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona objavilo je preliminarnu rang listu odabranih aplikanata za dodjelu sredstava po javnom pozivu za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta s prijedlogom iznosa sredstava i namjenom sredstava. Ministarstvo je objavilo i preliminarnu listu aplikanata čije prijave nisu prihvaćene. Sinoć je u Tuzli zatvoren sajam knjige. Treće izdanje sajma je počelo 23. septembra, a tokom 5 dana okupilo je autore, izdavače i ljubitelje knjige iz naše zemlje i zemalja regiona. Ovogodišnji sajam održan je pod sloganom Sajam koji povezuje. Tokom 5 sajamskih dana održano je više od 60 promocija knjiga i novih izdanja, 10 specijalizovanih edukativnih radionica, panel diskusije i drugi kulturni programi. Sport. Nakon remija bez golova protiv Poljske u Varšavi, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine već danas nastavlja takmičenje u UEFA Ligi nacija. Izabranici Sergeja Barbareza gostovat će Rumuniju u Bukureštu gdje ih očekuje drugo kolo grupne faze. Susret na nacionalnoj areni počinje u 20 sati i 45 minuta, a reprezentativci Bosne i Hercegovine u Bukurešt su otputovali dan nakon utakmice sa Poljskom.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Dio prije podneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove bit će magle i niske oblačnosti. Vjetar slab sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 4 i 9, a najviša dnevna između 20 i 25 stepeni, na jugu do 28. Pratili ste vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu na talasima Tek Radija. Ovoga puta idemo nešto saznati o kineskom zidu, širom svijeta poznat kao najduža, najveća i najgrandioznija građevina napravljena ljudskom rukom. Zid u stvari predstavlja građevinu sačinjenu od kamena, opeke, zemlje, drveta i drugih materijala koja povezuje seriju vojnih utvrđenja. Prostire se u pravcu istok-zapad, istorijskom sjevernom granicom nekadašnjeg kineskog carstva, odnosno od stepa Srednje Azije sve do Žutog mora. U pokušajima da veličaju moć i veličinu kineskog carstva, neki istoričari su skloni tome da kažu da je sa izgradnjom zida započeto upravo kako bi se naglasila i prezentovala snaga i moć države. To je manje vjerovatan razlog, glavni je bio želja da se sjeverne granice carstva zaštite od upada sjevernih varvarskih naroda koji su ugrožavali njihovu bezbjednost. Zid svoju ulogu nije baš 100% opravdao, upadi su bili česti, pogotovo na mjestima gdje je bilo oštećenje zida. Ipak, ako ništa drugo, postao je i ostao vječna granica između različitih kultura i tradicija sa njegove sjeverne i južne strane.
3: Radio Kockica.
2: Veliki zid je obrambeni objekat visok na mjestima od 10

0: Reklame TK Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima

0: donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
1: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra 1,95. Kiseli krastavci vitaminka 1900 grama 6,45. Pileća hrenovka budi 300 grama 1,85. Arix deterđent 62 pranja 16,95. Bingo!
2: Ako program radio televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite radio televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.
3: Jutarnji program TK Radija. Dobro jutro.

0: Ovo je jutarnji program Radija Tuzlanskog kantona. Dobro jutro.
1: Dobro vam jutro, cijenjeni slušalci. Nadamo se da ste dobro i u dobrom raspoloženju. Danas je ponedjeljak, 28. septembar, 7 je sati i 5 minuta. Meteorolozi za danas predviđaju sunčano vrijeme i nešto veće temperature u odnosu na juče. Naime, kretaće se između 19 i 25 stepeni, na jugu do 28. Sa vama su ovog jutra Milan Nautović i Almir Imamović. Dobro nam došli.

0: Reklame TK Radija.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Max Coffee 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
2: Ne čekajte u redu za informacije o svom zdravlju. Uz pacijent portal Moje zdravlje, vaši nalazi, medicinski snimci, zakazani termini, status osiguranja i ortopedska pomagala dostupni su vam online, brzo, sigurno i 24 sata dnevno. Registrujte se već danas i budite korak bliže svom zdravlju. Pacijent portal Moje zdravlje, vaše zdravlje na jednom mjestu. Posjetite zzotk.ba. U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba. Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo. Mjesto sočnih zalogaja.
3: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 28. do 30. septembra. Iz ponude izdvajamo kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 grama Bella 3 marke 20, keks Jadro 190 grama Marko 95, kuhinska sjeckalica 11 maraka 90, pelene Pampers Megapack 44,85 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
5: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
4: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
5: Lović & Co.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Vikend je iza nas, a nakon uobičajenih gužvi na graničnim prijelazima, ovoga jutra očekujemo povećanu frekvenciju vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan. Na magistralnim cestama Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidin je i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnim cestama Nević polje Kaonik Ahmići, Jajci Crna Rijeka u naselju Podmilače, Podromanija Sumbulovac Prevoj Romanija, Mostar Čitluk Brdo Hum, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje saobraća se usporeno. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano vrijeme, dio prije podneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove, magla i niska oblačnost, vjetar slab sjeverozapadni

0: slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološka prognoza je povoljna. Stabilno vrijeme uz porast temperaturnih vrijednosti pozitivno će djelovati na raspoloženje i radnu motivaciju većine stanovništva. Tokom jutarnjih i večernjih sati trebalo bi posvetiti više pažnje odjevanju s obzirom da će biti svježije. Također, ne treba isključiti mogućnost pojave magle u unutrašnjosti što bi hroničnim bolesnicima moglo uzrokovati manje poteškoće. Stoga je preporučljivo planirane aktivnosti provoditi u toplijem dijelu dana.

0: Apoteka Info.
1: Dobro jutro, cijenjeni slušalci Radija Tuzlanskog kantona. I ovog jutra od dežurnih službi u našem gradu prikupili smo servisne informacije za protekla 24 sata. Javni red i mir je narušen 5 puta, evidentirano izvršenje 5 krivičnih dijela. U posljednja 24 sata dogodile su se dvije saobraćajne nesreće u kojima je pričinjena samo materijalna šteta. Evidentirano je 6 ostalih događaja. Iz službe hitne medicinske pomoći Tuzla doznajemo da su građanima pružene 222 medicinske usluge. Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u posljednja 24 sata gasila je požar u ulici Mitra Trifunovića Uče. Evidentirane su i dvije tehničke intervencije. Ulica Bone Markovića u Tuzli jutros je bez vode zbog kvara na cjevovodu. Sanacija se očekuje tokom dana. Uredno je vodosnabdjevanje ostatka grada.

0: I slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušalci. U Čeliću se danas obilježava 34. godišnjica bitke za Frigos. Naime, u septembru 92. branioci Čelića su u nekadašnjoj fabrici Frigos pružili otpor napadu jedinica kojima je komandovao Željko Ražnjatović Arkan. U borbama je poginulo 9 pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine. Godišnjica bitke prilika je za odavanje počasti poginulim borcima, ali i podsjećanje na teške ratne dane i značaj odbrane Čelića. Federalna uprava za inspekcijske poslove od danas započinje provođenje posebnog programa inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti kod obveznika iz nefinansijskog sektora. Jedna od mjera akcionog plana odnosi se na osiguravanje usklađenog i na riziku zasnovanog nadzora nad primjenom propisa o sprječavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upozorava stranke i kandidate, njihove pristalice i medije da će strogo kažnjavati govor mržnje u javnom prostoru, uključujući uklanjanje kandidata sa izbornih listi. Krajem prošle godine komisija izrekla maksimalnu kaznu od 30.000 maraka SNSD-u zbog govora mržnje. Sud Bosne i Hercegovine u dva slučaja je govor mržnje sankcionisao zatvorskom kaznom. Akademska godina na Univerzitetu u Tuzli počinje 1. oktobra, a nekoliko dana prije povratka studenata na fakultete privode se kraju upisi brucoša i postupak prijema u studentske domove. Treći sajam knjige Tuzla zatvoren je jučer nakon 5 sajamskih dana, tokom kojih je Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo bio mjesto susreta autora, izdavača, izlagača i ljubitelja pisane riječi. Prema podacima koje su nakon zatvaranja objavili organizatori, ovogodišnji sajam zabilježio je više od 15.000 posjetilaca. Sport. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas nastavlja takmičenje u UEFA Ligi nacija. Nakon remija bez golova protiv Poljske u Varšavi, izabranici Sergeja Barbareza gostuju Rumuniji u Bukureštu. Susret na nacionalnoj areni počinje večeras u 20:45, a utakmica će biti odigrana bez prisustva publike. Fudbaleri Slobode ostvarili su vrijednu gostujuću pobjedu u 7. kolu V-Win Lige Federacije. Crveno-crni su tako nakon prvenstvene pobjede protiv Radnika iz Hadžića nastavili uspješan niz i osvojili 3 važna boda protiv ekipe koja je u ovo kolo ušla sa 4. mjesta i 4 boda više od Slobode.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano vrijeme, dio prije podneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla i niska oblačnost. Vjetar slab sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 4 do 9, dnevna od 19 do 25, na jugu zemlje do 28 stepeni Celzija. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona.

0: a time poboljšava djelovanje deterdženta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Sola.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
1: about that cake, about that cake. Jeste be boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
2: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boješ su sve,
1: kolačiće. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. You know bez Karmelije, torta je samo biskvit. Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život.
3: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 26. septembra do 2. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada Šoko Libe 300 grama, karamela i keks 3,50, voćni jogurt Cotis 150 grama 0,95, sok Tube 1,5 litar, Sherry Red Mix multivitamin 2 km, riba tuna deluxe 1,20, deterđent Persil 5 kg po super sniženoj cijeni od 9,90 km. Ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 26. septembra do 2. oktobra. Vaš Piemonte.
4: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
5: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
6: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba. Herceg.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu na talasima Tek Radija. Ovoga puta idemo nešto saznati o kineskom zidu, širom svijeta poznat kao najduža, najveća i najgrandioznija građevina napravljena ljudskom rukom. Zid u stvari predstavlja građevinu sačinjenu od kamena, opeke, zemlje, drveta i drugih materijala koja povezuje seriju vojnih utvrđenja. Prostire se u pravcu istok-zapad, istorijskom sjevernom granicom nekadašnjeg kineskog carstva, odnosno od stepa Srednje Azije sve do Žutog mora. U pokušajima da veličaju moć i veličinu kineskog carstva, neki historičari su skloni tome da kažu da je sa izgradnjom zida započeto upravo kako bi se naglasila i prezentovala snaga i moć države. To je manje vjerovatan razlog, glavni je bio želja da se sjeverne granice carstva zaštite od upada sjevernih varvarskih naroda koji su ugrožavali njihovu bezbjednost. Zid svoju ulogu nije baš 100% opravdao, upadi su bili česti, pogotovo na mjestima gdje je bilo oštećenje zida. Ipak, ako ništa drugo, postao je i ostao vječna granica između različitih kultura i tradicija sa njegove sjeverne i južne strane.
3: Radio Kockica.
2: Veliki zid je obrambeni objekat visok na mjestima od 10 do 16 metara, širok najčešće oko 8 metara, a dužina, zapravo oko dužine zida se naučnici već dugo vremena spore. Najčešći je podatak da je zid dug 8800 km ukupno, dok je glavni dio zida dug oko 2500 km. Međutim, većina podataka o dimenzijama zida se baziraju na historijskim činjenicama. Najnovijim mjerenjima, koja su trajala preko 5 godina, izmjereno je da je ukupna dužina zida nevjerovatnih 21.196 km.
3: Vi slušajte Radio Kockicu.
2: Istorija stara preko 5000 godina i njegova hiljadogodišnja izgradnja, u kojoj je učestvovalo više miliona radnika i više hiljada njih koji su svoje živote utisnuli u izgradnju kineskog zida, na najbolji način oslikava tradiciju i istoriju čitavog kineskog naroda kojoj svjedoči veliki kineski zid. On je oličenje karaktera ljudi drevne, ali i savremene Kine. Koliko ga Kinezi dan danas poštuju, govori poslovica koja se zadržala u njihovom narodu i koja kaže: ko nije bio na zidu, taj ne može biti ocijenjen za junaka. To je bila još jedna radijska kockica ovoga puta, govorili smo o kineskom zidu.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se radija Tuzlanskog kantona.
1: Srdačan vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog je turska supa od crvene leće. Sastojci: 250 grama crvene leće, 3 velike kašike bulgura, 700 ml vode, 250 ml pilećeg temeljca ili povrtnog, 1 celer, 1 čajno bijelog luka, 1 ljutika ili mali luk, 1 kašičica slatke crvene paprike, 200 ml pasirane rajčice, 1 mala čili papričica, so, biber, maslinovo ulje, limun i suha metvica za posluživanje. Priprema: odmjerite leću i isperite u hladnoj vodi. Prebacite je u lonac, zalijte hladnom vodom, dodajte napola prerezano čeno bijelog luka, prepolovljenu ljutiku ili mali luk, celer koji ste narezali na 1-4-5 komada, 1 malu čili papričicu, pokapajte malo maslinovim uljem i začinite krupnom morskom solju i stavite kuhati. Nakon 10 minuta što se leća sa začinima kuhala, dodajte 3 velike kašike bulgura, 1 kašičicu slatke crvene paprike. Podlijte pilećim ili povrtnim temeljcem. Nastavite kuhati još 15 minuta. Nekih 5 minuta prije kraja kuhanja dodajte 200 ml pasirane rajčice. Kad je supa kuhana, skinite iz vatre. Izvadite čili papričicu, a sve ostalo dobro izmiksajte štapnim mikserom, budući da je smjesa gusta. Podlijte je sa još vruće vode ili temeljca do željene gustoće. Supu servirajte u tanjure ili zdjelice. Pokapajte obilno maslinovim uljem. Malo pobiberite te u svaki tanjur ubacite prstohvat sušene metvice i na kraju poslužite uz krišku svježeg limuna kojeg svakako treba iscijediti i u supu tik prije no što će supa početi da se jede. Prijatno vam!
2: Ako program radio televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite radio televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31

0: informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtv.tk.ba.
1: Dobro vam jutro, cijenjeni slušaoci. Ponovo za vas listamo stranice našeg web portala www.rtv.tk.ba. Izvajamo. Kantonalna podrška od 3 miliona maraka za razvoj nedovoljno razvijenih općina. Njemačka planira od 1. januara 2027. godine prepoloviti kvotu za radnike sa Zapadnog Balkana. U Širokom Brijegu u subotu ujutro izvršen brutalan napad na policijskog službenika. Održan prvi memorijalni međunarodni turnir u amaterskom boksu Kapetan Hajro. Tuzamk organizovao 36. oktobarski tuzlanski reli. Održan 13. memorijalni turnir u šahu sjećanje na Hamzu Mujića. Danas sunčano vrijeme. Toliko dakle u ovom pregledu pisanja web

portala koji će uskoro biti dodatno osvježen. Dakle, pratite nas i dalje, mi smo vam na tome zahvalni i obećavamo vam obilje novih korisnih, odnosno aktuelnih informacija.

slijedi vremenska prognoza. Danas pretežno sunčano vrijeme, dio prije podneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove bit će magle i niske oblačnosti. Vjetar slab sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura od 4 do 9, a najviša dnevna od 19 do 25 stepeni. Utorak 29. septembra, pretežno sunčano vrijeme, dio prije podneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla i niska oblačnost. Vjetar slab sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 10, a najviša dnevna od 20 do 25 stepeni. U srijedu 30. septembra

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušalci. U Čeliću se danas obilježava 34. godišnjica bitke za Frigos. Naime, u septembru 1992. branioci Čelića su u nekadašnjoj fabrici Frigos pružili otpor napadu jedinica kojima je komandovao Željko Ražnjatović Arkan. U borbama je poginulo 9 pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine. Godišnjica bitke prilika je za odavanje počasti poginulim borcima, ali i podsjećanje na teške ratne dane i značaj odbrane Čelića. Federalna uprava za inspekciju

0: inspekcijske poslove. Od danas započinje provođenje posebnog programa inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti kod obveznika iz nefinansijskog sektora. Jedna od mjera akcionog plana odnosi se na osiguravanje usklađenog i na riziku zasnovanog nadzora nad primjenom propisa o sprječavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upozorava stranke i kandidate, njihove pristalice i medije da će strogo kažnjavati govor mržnje u javnom prostoru, uključujući uklanjanje kandidata sa izbornih listi. Krajem prošle godine komisija izrekla maksimalnu kaznu od 30.000 maraka SNSD-u zbog govora mržnje. Sud Bosne i Hercegovine u dva slučaja je govor mržnje sankcionisao zatvorskom kaznom. Akademska godina na Univerzitetu u Tuzli počinje 1. oktobra, a nekoliko dana prije povratka studenata na fakultete privode se kraju upisi brucoša i postupak prijema u studentske domove. Treći sajam knjige Tuzla zatvoren je jučer nakon 5 sajamskih dana, tokom kojih je Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo bio mjesto susreta autora, izdavača, izlagača i ljubitelja pisane riječi. Prema podacima koje su nakon zatvaranja objavili organizatori, ovogodišnji sajam zabilježio je više od 15.000 posjetilaca. Sport. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas nastavlja takmičenje u UEFA Ligi nacija. Nakon remija bez golova protiv Poljske u Varšavi, izabranici Sergeja Barbareza gostuju Rumuniji u Bukureštu. Susret na nacionalnoj areni počinje večeras u 20:45, a utakmica će biti odigrana bez prisustva publike. Fudbaleri Slobode ostvarili su vrijednu gostujuću pobjedu u 7. kolu Vevin lige Federacije. Crveno-crni su tako nakon prvenstvene pobjede protiv Radnika iz Hadžića nastavili uspješan niz i osvojili 3 važna boda protiv ekipe koja je u ovo kolo ušla sa 4. mjesta i 4 boda više od Slobode.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano vrijeme. Dio prije podneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla i niska oblačnost. Vjetar slab sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 4 do 9, a dnevna od 19 do 25, na jugu zemlje do 28 stepeni Celzija. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona.

0: Reklame Teka Radija.
1: Hajde u Neptun. Septembar donosi sjajne ponude za vaš dom i popuste do čak 53%. Izdvajamo gorenje sušilica sa toplotnom pumpom samo 699,90 km. Samsung mikrovalna pećnica samo 249,90 km. Ponuda traje od 17. do 30. septembra. Posjetite nas u svim Neptun prodavnicama ili kupujte online na neptunbih.ba i putem Neptun mobilne aplikacije. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: U toku su upisa.

0: Si na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba. Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Bingo, osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Energetski napitak Hell 4 x 250 ml, 3,45. Rum pločice Candid, 180 grama, 1,95. Kutija za hljeb, 11,95. Kapsule za suđe Fairy, 74 komada, 33,95. Bingo!
2: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
3: Ako program radio televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite radio televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.
4: Slijedi biometeorološka prognoza.
5: Biometeorološka prognoza je povoljna. Stabilno vrijeme uz porast temperaturnih vrijednosti pozitivno će djelovati na raspoloženje i radnu motivaciju većine stanovništva. Tokom jutarnjih i večernjih sati trebalo bi posvetiti više pažnje odjevanju s obzirom da će biti svježije. Također ne treba isključiti mogućnost pojave magle u unutrašnjosti što bi hroničnim bolesnicima moglo uzrokovati manje poteškoće. Stoga je preporučljivo planirane aktivnosti provoditi u toplijem dijelu dana.

Cijenjeni slušalci, došli smo i do kraja jutarnjeg programa Radija Tuzlanskog kantona, izdanje za ponedjeljak 28. septembar. Nadamo se da ste uživali sa nama u obilju dobre domaće muzike, u obilju korisnih i nadamo se svrsishodnih informacija. Nastavite nas pratiti i dalje. Sutra smo ponovo sa vama od 7 sati.

Apoteka Info. Dobro jutro, cijenjeni slušalci Radija Tuzlanskog kantona. I ovog jutra od dežurnih službi u našem gradu prikupili smo servisne informacije za protekla 24 sata. Javni red i mir je narušen 5 puta, evidentirano izvršenje 5 krivičnih dijela. U posljednja 24 sata dogodile su se dvije saobraćajne nesreće u kojima je pričinjena samo materijalna šteta. Evidentirano je 6 ostalih događaja. Iz službe hitne medicinske pomoći Tuzla doznajemo da su građanima pružene 222 medicinske usluge. Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u posljednja 24 sata gasila je požar u ulici Mitra Trifunovića

Jovanovića uče. Evidentirane su i dvije tehničke intervencije. Ulica Bone Markovića u Tuzli jutros je bez vode zbog kvara na cjevovodu. Sanacija se očekuje tokom dana. Uredno je vodosnabdjevanje ostatka grada. Odvoz smeća i održavanje higijene odvijaju se prema planu i programu.

Federalna uprava za inspekcijske poslove od danas započinje provođenje posebnog programa inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti kod obveznika iz nefinansijskog sektora, koji će do kraja godine realizovati federalni tržišni inspektorat. Jedna od mjera akcionog plana odnosi se na osiguravanje usklađenog i na riziku zasnovanog nadzora nad primjenom propisa o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti kod obveznika iz nefinansijskog sektora. Programom su obuhvaćene priređivači igara na sreću, revizorska društva, pružaoci knjigovodstvenih, računovodstvenih i poreznih usluga, pružaoci određenih finansijskih i korporativnih usluga koji nisu pod nadzorom regulatora finansijskog sektora, te pružaoci usluga trusta i privrednih društava. Program obuhvata i trgovce vozilima, plovilima i letjelicama, trgovce plemenitim metalima, dragim kamenjem i umjetničkim predmetima, te posrednike u prometu nekretninama u slučajevima i pod uslovima propisanim zakonom. Nastavite pratiti naš program. Sa vama su ovoga jutra Milan Nautović i kolega

0: Ako program radio televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite radio televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.
1: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
2: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušalci. U Čeliću se danas obilježava 34. godišnjica bitke za Frigos. Naime, u septembru 1992. branioci Čelića su u nekadašnjoj fabrici Frigos pružili otpor napadu jedinica kojima je komandovao Željko Ražnjatović Arkan. U borbama je poginulo 9 pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine. Godišnjica bitke prilika je za odavanje počasti poginulim borcima, ali i podsjećanje na teške ratne dane i značaj odbrane Čelića. Federalna uprava za inspekcijske poslove od danas započinje provođenje posebnog programa inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti kod obveznika iz nefinansijskog sektora. Jedna od mjera akcionog plana odnosi se na osiguravanje usklađenog i na riziku zasnovanog nadzora nad primjenom propisa o sprječavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upozorava stranke i kandidate, njihove pristalice i medije da će strogo kažnjavati govor mržnje u javnom prostoru, uključujući uklanjanje kandidata sa izbornih listi. Krajem prošle godine komisija izrekla maksimalnu kaznu od 30.000 maraka SNSD-u zbog govora mržnje. Sud Bosne i Hercegovine u dva slučaja

0: Reklame TK Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Max Kof 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
3: Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Amusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Amus, vaš partner.

Još jedna vijest iz sporta. Fudbaleri Slobode ostvarili su vrijednu gostujuću pobjedu u sedmom kolu Vevin lige prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Tuzlaci su na stadionu Perica Pero Pavlović u Gabeli savladali Gošk rezultatom 2-0, a oba pogotka postigao je Mešinović. Crveno-crni su tako nakon prvenstvene pobjede protiv Radnika iz Hadžića nastavili uspješan niz i osvojili tri važna boda protiv ekipe koja je u ovo kolo ušla sa četvrtog mjesta i 4 boda više od Slobode. Pobjeda dobija na značaju zbog činjenice da je Gošk u prvih 5 kola imao maksimalan učinak, a nakon poraza od Posušja sada je drugi uzastopni prvenstveni poraz doživio upravo protiv Slobode. Na vrhu tabele sada je Travnik sa 21 bodom, dok je Sloboda peta sa 14 bodova.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano vrijeme, dio prije podneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove bit će magle i niske oblačnosti. Vjetar slab sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura od 4 do 9, a najviša dnevna od 19 do 25 stepeni. Utorak 29. septembra, pretežno sunčano vrijeme, dio prije podneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla i niska oblačnost. Vjetar slab sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura od 4 do 10, a najviša dnevna od 20 do 25 stepeni. U srijedu 30. septembra, pretežno sunčano, dio prije podneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla i niska oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura od 4 do 10, a najviša dnevna od 20 do 26 stepeni.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Dobar dan, cijenjeni slušaoci. Danas se svečano otvara obnovljeni poligon u okviru osnovne škole Puračić. Svečanom otvaranju rekonstruisanog školskog sportskog poligona, za čiju obnovu vlada Tuzlanskog kantona osigurala 90.000 maraka, prisustvuje i kantonalni premijer Irfan Halilagić. PET CT uređaj krajem prošle sedmice isporučen u Univerzitetski klinički centar Tuzla, čime je projekt nabavke prvog ovakvog uređaja u ovom centru ušao u završnu fazu. Vrijednost nabavke iznosi 9,2 miliona maraka. Povodom 34. godišnjice formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine sutra u 12 sati u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona bit će održana svečana akademija. Delegacije će prije toga na Slanoj banji položiti cvijeće. U Čeliću se danas obilježava 34. godišnjica bitke za Frigos. U septembru 1992. branioci Čelića su u nekadašnjoj fabrici Frigos pružili otpor napadu jedinica kojima je komandovao Željko Ražnatović Arkan. U borbama je poginulo 9 pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine. Federalna uprava za inspekcijske poslove od danas započinje provođenje posebnog programa inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti kod obveznika iz nefinansijskog sektora. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upozorava stranke i kandidate, njihove pristalice i medije da će strogo kažnjavati govor mržnje u javnom prostoru, uključujući uklanjanje kandidata sa izbornih lista. Akademska godina na Univerzitetu u Tuzli počinje 1. oktobra, nekoliko dana prije povratka studenata na fakultete, privode se kraj upisi brucoša i postupak prijema u studentske domove. Univerzitet

0: U Tuzli organizovao je treći upisni rok za studijske programe na kojima je nakon prethodna dva roka ostalo slobodnih mjesta. Treći sajam knjige Tuzla zatvoren je jučer nakon pet sajamskih dana, tokom kojih je bio mjesto susreta autora, izdavača, izlagača i ljubitelja pisane riječi. Prema podacima organizatora, ovogodišnji sajam posjetilo je više od 15.000 osoba.
1: Sport.
0: Fudbalska reprezentacija naše zemlje danas nastavlja takmičenje u UEFA Ligi nacija. Nakon remija bez golova protiv Poljske u Varšavi, izabranici Sergeja Barbareza gostuju u Rumuniji u Bukureštu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, dio prije podneva, uz riječne tokove i po kotlinama moglo bi biti magle i niske oblačnosti. Vjetar slab sjeveroistočnog smjera, dnevna temperatura od 19 do 25 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona.

0: plaćeno političko oglašavanje.
1: Federalna vlada je u Tuzlanski kanton uložila rekordni skoro milijardu i po maraka. Više nego u bilo koji drugi kanton.
2: Povećana minimalna plata i najniža penzija.
1: Značajna ulaganja u privredu, ali rezultati nisu kraj posla. Nastavimo još snažnije i odgovornije. Pokrenimo i kanton.
3: SDP, jedna država, jedan tim.
1: Tuzlanski kanton stoji zbog korupcije i nesposobnosti. Pokrenimo i kanton.
3: SDP.
4: Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci, sjećanja na minulu ratnu prošlost ne umiru. U Čeliću će tako danas biti obilježena 34. godišnjica bitke za Frigos. Naime, u septembru 1992. godine branioci Čelića su u nekadašnjoj fabrici Frigos pružili otpor napadu jedinica kojima je komandovao Željko Ražnatović Arkan. U borbama je poginulo 9 pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine. Godišnjica bitke je prilika za odavanje počasti poginulim borcima, ali i podsjećanje na teške ratne dane i značaj odbrane Čelića. Obilježavanju 34. godišnjice prisustvovaće porodice poginulih, predstavnici boračkih organizacija, lokalne vlasti i građani Čelića, koji će još jednom odati počast onima koji su dali živote u odbrani.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološka prognoza je povoljna. Stabilno vrijeme uz porast temperaturnih vrijednosti pozitivno će djelovati na raspoloženje i radnu motivaciju većine stanovništva. Tokom jutarnjih i večernjih sati trebalo bi posvetiti više pažnje odjevanju s obzirom da će biti svježije. Također ne treba isključiti mogućnost pojave magle u unutrašnjosti što bi hroničnim bolesnicima moglo uzrokovati manje poteškoće. Stoga je preporučljivo planirane aktivnosti provoditi u toplijem dijelu dana.

Danas je svečano otvoren obnovljeni poligon u okviru javne ustanove Osnovna škola Puračić kod Lukavca. Učenici tako danas imaju bolje uvjete za nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja, sportske aktivnosti i druženje na otvorenom. Svečanom otvorenju rekonstruiranog školskog sportskog poligona, za čiju obnovu vlada Tuzlanskog kantona osigurala 90.000 konvertibilnih maraka, prisustvovao je premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić. Obnova poligona dio je šireg projekta koji obuhvata izgradnju 10 novih školskih fiskulturnih sala, obnovu postojećih sale školskih sportskih poligona širom kantona, a zašto je odobreno blizu 4 miliona maraka. 5CT uređaj krajem prošle sedmice je isporučen u Univerzitetski klinički centar Tuzla, čime je projekat nabavke prvog ovakvog uređaja u KC-u ušao u završnu fazu. Vrijednost nabavke iznosi 9,2 miliona maraka. Prema riječima direktora UKC Tuzla, profesor doktora Šekiba Mihanića, u toku su završne pripreme za instalaciju ovog vrijednog uređaja. PET-CT je savremena dijagnostička metoda od posebnog značaja u onkologiji, a njegovo uvođenje omogućit će pacijentima iz Tuzlanskog kantona da ove preglede obavljaju UKC Tuzla bez odlaska u druge zdravstvene ustanove. Njegova nabavka predstavlja značajan iskorak u modernizaciji i unapređenju dijagnostičkih kapaciteta UKC Tuzla. U Čeliću se danas obilježava 34. godišnjica bitke za Frigos. Događaj je to koji je ostao duboko upisan u historiju kolektivno sjećanje stanovnika ovog kraja. U septembru 1992. godine branioci Čelića su u nekadašnjoj fabrici Frigos pružili otpor napadu jedinica kojima je komandovao Željko Ražnatović Arkan. U borbama je poginulo 9 pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine. Godišnjica bitke prilika je za odavanje počasti poginulim borcima, ali i posjećanje na teške ratne dane i značaj odbrane Čelića. Obilježavanju 34. godišnjice prisustvuju porodice poginulih, predstavnici boračkih organizacija, lokalne vlasti i građani Čelića, koji još jednom odaju počast onima koji su dali živote u odbrani. Povodom 34. godišnjice formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Sutra s početkom u 12 sati u Velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli bit će održana svečana akademija. Delegacija će prije toga na Slanoj banji položiti cvijeće na spomen obilježju Tuzlanskim jedinicama, Partizanskom spomen obilježju, spomen obilježju Zlatnim Ljiljanima i dobitnicima najvećih ratnih priznanja i odlikovanja, spomen obilježju šehidima i poginulim braniteljima Armije Republike Bosne i Hercegovine, mezariju žrtvama stradalim na Kapiji 25. maja 1995. godine i

spomen obilježju poginulim pripadnicima MUP-a u Tuzli. Federalna uprava za inspekcijske poslove od danas počinje posebne inspekcijske kontrole primjene zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Kontrole će do kraja 2026. godine provoditi Federalni tržišni inspektorat, a bit će obuhvaćeni subjekti iz nefinansijskog sektora, među kojima su priređivači igara na sreću, revizorska i računovodstvena društva, trgovci vozilima, plemenitim metalima i umjetninama, kao i posrednici u prometu nekretninama. Inspektori će provjeravati procjenu rizika, identifikaciju i praćenje klijenata, vođenje evidencija te primjenu internih procedura i postupanje u slučaju sumnjivih transakcija. Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove podsjećaju da su za kršenje zakonskih obaveza predviđene novčane kazne od 5 do 200 hiljada maraka, dok se za pojedine propuste kazne kreću od 20 do 80 hiljada maraka. Vozači u Bosni i Hercegovini očekuju promjene u uvozu vozila, registraciji kao i obuci i polaganju vozačkog ispita. Od 1. aprila 2027. godine za uvoz putničkih automobila bit će potreba najmanje Euro 6 standard, dok će za kamione i autobuse važiti Euro 5. Planirano je ukidanje vlasničke knjižice te uvođenje trajne saobraćajne kartice uz elektronsku provjeru podataka prilikom registracije. Primjene su predviđene i za buduće vozače. Broj časova praktične vožnje za B kategoriju trebao bi biti povećan sa 35 na 40, dok bi se vozački ispit više zasnivao na provjeri snalaženja u konkretnim saobraćajnim situacijama. Njemačka bi od 1. januara 2027. godine mogla prepoloviti godišnju kvotu radnih viza za građane zemalja Zapadnog Balkana sa sadašnjih 50.000 na 25.000. Plan je predviđen reformskim paketom, a odnosi se na državljane Bosne i Hercegovine, Srbije, Albanije, Kosova, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Prema trenutno važećim pravilima, građani ovih zemalja mogu dobiti radnu vizu za Njemačku na osnovu ugovora o radu, bez obzira na njihovu stručnu kvalifikaciju. Najavljenom smanjenju protivi se Centralni savez njemačkog građevinarstva, koji upozorava da bi takva odluka mogla dodatno otežati pronalazak radne snage i usporiti realizaciju infrastrukturnih projekata. Pripadnici Eufora učestvovali su na 3. sajmu knjige Tuzla 2026, gdje su posjetiocima predstavili operaciju Altea i ulogu evropskih snaga u podršci sigurnom i stabilnom okruženju u Bosni i Hercegovini. Tokom višednevnog sajma, koji je okupio hiljade posjetilaca, izdavača, autora i ljubitelja knjige, organizirani su paneli, radionice, susreti s piscima i urednicima, književne večeri te obrazovni i interaktivni sadržaj za posjetioce različitih uzrasta. Iz Eufora navode da je posebna pažnja bila posvećena mladim čitaocima, školskim i studentskim programima i domaćim autorima. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas nastavlja takmičenje u UEFA Ligi nacija. Nakon remija bez golova protiv Poljske u Varšavi, izabranici Sergeja Barbareza gostuju u Rumuniji u Bukureštu. Susret na nacionalnoj areni počinje u 20 sati 45 minuta. A utakmica će biti odigrana bez prisustva publike. Zmajevi su nakon prvog kola osvojili bod, a nakon duela s Rumunijom slijede utakmice protiv Švedske i Poljske, koje će biti odigrane u Zenici.

0: Reklame TK Radija.
1: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Mata Hari.

0: 2026. zatvoren je jučer nakon 5 sajamskih dana, tokom kojih je Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo u Tuzli bio mjesto susreta autora, izdavača, izlagača i ljubitelja pisane riječi. Prema podacima koje su nakon zatvaranja objavili organizatori, ovogodišnji sajam zabilježio je više od 15.000 posjetilaca, dok su sadržaj vezani za manifestaciju ostvarili više od 1.000.000 pregleda.
1: Ako program radio televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite radio televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.

Danas je svečano otvoren obnovljeni poligon u okviru osnovne škole Puračić. Učenici, dakle, imaju bolje uslove za nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja, sportske aktivnosti i druženje na otvorenom. Svečanom otvorenju rekonstruisanog školskog sportskog poligona, za čiju obnovu kantonalna vlada osigurala 90.000 maraka, prisustvovao je i premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić. Obnova poligona dio je šireg projekta koji obuhvata izgradnju 10 novih školskih fiskulturnih sala, obnovu postojećih, kao i školskih sportskih poligona širom kantona, za što je odobreno blizu 4 miliona maraka.

0: Jedan smiješak za doručak, puno smijeha za ručak, brdo veselja za večeru. Želi vam dežurna ekipa TK Radija.
1: Tu nema me odavno.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Dobar dan, cijenjeni slušaoci. Danas se svečano otvara obnovljeni poligon u okviru osnovne škole Puračić. Svečanom otvaranju rekonstruisanog školskog sportskog poligona, za čiju obnovu vlada Tuzlanskog kantona osigurala 90.000 maraka, prisustvuje i kantonalni premijer Irfan Halilagić. PET CT uređaj krajem prošle sedmice isporučen u Univerzitetski klinički centar Tuzla, čime je projekt nabavke prvog ovakvog uređaja u ovom centru ušao u završnu fazu. Vrijednost nabavke iznosi 9,2 miliona maraka. Povodom 34. godišnjice formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine sutra u 12 sati u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona bit će održana svečana akademija. Delegacije će prije toga na Slanoj banji položiti cvijeće. U Čeliću se danas obilježava 34. godišnjica bitke za Frigos. U septembru 1992. branioci Čelića su u nekadašnjoj fabrici Frigos pružili otpor napadu jedinica kojima je komandovao Željko Ražnatović Arkan. U borbama je poginulo 9 pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine. Federalna uprava za inspekcijske poslove od danas započinje provođenje posebnog programa inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti kod obveznika iz nefinansijskog sektora. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upozorava stranke i kandidate, njihove pristalice i medije da će strogo kažnjavati govor mržnje u javnom prostoru, uključujući uklanjanje kandidata sa izbornih lista. Akademska godina na Univerzitetu u Tuzli počinje 1. oktobra, nekoliko dana prije povratka studenata na fakultete, privode se kraj upisi brucoša i postupak prijema u studentske domove. Univerzitet u Tuzli organizovao je 3. upisni rok za studijske programe, na kojima je nakon prethodna 2 roka ostalo slobodnih mjesta. 3. sajam knjige Tuzla zatvoren je jučer nakon 5 sajamskih dana, tokom kojih je bio mjesto susreta autora, izdavača, izlagača i ljubitelja pisane riječi. Prema podacima organizatora, ovogodišnji sajam posjetilo je više od 15.000 osoba.
2: Sport.
1: Fudbalska reprezentacija naše zemlje danas nastavlja takmičenje u UEFA Ligi nacija. Nakon remija bez golova protiv Poljske u Varšavi, izabranici Sergeja Barbareza gostuju u Rumuniji u Bukureštu.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano, dio prije podneva, uz riječne tokove i po kotlinama moglo bi biti magle i niske oblačnosti. Vjetar slab sjeveroistočnog smjera, dnevna temperatura od 19 do 25 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona.

0: Slijedi vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano vrijeme, dio prije podneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove, magla i niska oblačnost, vjetar slab sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura od 4 do 9, a dnevna od 19 do 25, na jugu do 28 stepeni.

0: Reklame Teka Radija.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Dobro!
3: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
4: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

0: sve jedino Lović ima.
1: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
0: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
1: Lović & Co.
2: Hajde u Neptun. Septembar donosi sjajne ponude za vaš dom i popuste do čak 53%. Izdvajamo gorenje sušilica sa toplotnom pumpom samo 699,90 km. Samsung mikrovalna pećnica samo 249,90 km. Ponuda traje od 17. do 30. septembra. Posjetite nas u svim Neptun prodavnicama ili kupujte online na neptunbih.ba i putem Neptun mobilne aplikacije. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
3: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra 1,95. Kiseli krastavci vitaminka 1900 grama 6,45. Pileća hrenovka budi 300 grama 1,85. Arix deterđent 62 pranja 16,95. Bingo.
4: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
5: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polobenzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama

0: kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vašeg uspjeha.
1: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
2: Nova super akcija u Piemonte marketima od 26. septembra do 2. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada Šokolibe 300 grama, karamela i keks 3,50, voćni jogurt Sotis 150 grama 0,95, sok Tube 1,5 litar, Sherry Red Mix multivitamin 2 km, riba tuna deluxe 1,20, deterđent Persil 5 kg po super sniženoj cijeni od 9,90 km. Ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 26. septembra do 2. oktobra. Vaš Piemonte.
3: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 28. do 30. septembra. Iz ponude izdvajamo kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 grama, Bella 3 marke 20, keks Jadro 190 grama marku 95, kuhinska sjeckalica 11 maraka 90, pelene Pampers Megapack 44,85 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Dobar dan, pratite vijesti radio televizije Tuzlanskog kantona. Danas je svečano otvoren obnovljeni poligon u okviru javne ustanove Osnovna škola Puračić. Učenici tako danas imaju bolje uslove za nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja, sportske aktivnosti i druženje na otvorenom. Svečanom otvaranju rekonstruisanog školskog sportskog poligona, za čiju je obnovu vlada Tuzlanskog kantona osigurala 90.000 maraka, prisustvovao je i premijer Tuzlanskog kantona.
1: Ovo je, rekao bih, kontinuitet jedne politike ulaganja u školske sportske objekte. U protekle 3,5 godine preko 40 ovakvih poligona, fiskulturnih sala smo renovirali, učinili obrazovanje naših najmlađih, ali naravno i za druge aktivnosti. I kada tome dodamo činjenicu da trenutno ili smo završili ili gradimo 10 fiskulturnih sala na području Tuzlanskog kantona, onda zaista možemo sa sigurnošću reći da ova politika ulaganja u najmlađe sigurno će polučiti određenim rezultatima.
2: Svjedoci smo danas da u mnogim školama postoje izazovi novih generacija, internet generacija, koji su nekim svojim aktivnostima pređu neke granice, a evo naš plan je da danas pokažemo uz jedan svečani defile naših učenika i također jedno druženje sa drugim školama, da je fair play i zdrav sport ipak i osnova u školama i da na taj način gradimo prijateljstvo i drugarstvo, a ne neke druge oblike nepoželjnog ponašanja učenika u školama.
0: U Domu zdravlja Sapna danas je obavljena primopredaja sanitetskog vozila. Vozilo je nabavljeno sredstvima koje je osigurala vlada Tuzlanskog kantona u okviru programa podrške svim domovima zdravlja u Tuzlanskom kantonu. Za Sapnu je izdvojeno 130.000 maraka. Za kupovinu sanitetskog vozila utrošeno je 90.000, dok je preostali iznos istrošen za nabavku pumpi za centralno grijanje. Svečanosti su prisustvovali ministrica zdravstva Dušanka Bećirović i načelnik općine Zudin Mahmutović. PCT uređaj je krajem prošle sedmice je isporučen u UKC Tuzla, čime je projekat nabavke prvog ovakvog uređaja u UKC Tuzla ušao u završnu fazu. Vrijednost nabavke iznosi 9,2 miliona maraka. Prema riječima direktora UKC Tuzla, profesora doktora Šekiba Umihanića, u toku su završne pripreme za instalaciju ovog vrijednog uređaja. PCT je savremena dijagnostička metoda od posebnog značaja u onkologiji, a njegovo uvođenje omogućit će pacijentima iz Tuzlanskog kantona da ove preglede obavljaju u UKC-u bez odlaska u druge zdravstvene ustanove. Njegova nabavka predstavlja značajan korak u modernizaciji i unapređenju dijagnostičkih kapaciteta UKC Tuzla. U Čeliću je danas obilježena 34. godišnjica bitke za Frigos. Događaj je to koji je ostao duboko upisan u historiju i kolektivno sjećanje stanovnika ovog kraja. U septembru 1992. godine branioci Čelića su u nekadašnjoj fabrici Frigos pružili otpor napadu jedinica kojima je komandovao Željko Ražnatović Arkan. U borbama je poginulo 9 pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine. Godišnjica bitke bila je prilika za odavanje počasti poginulim borcima, ali i podsjećanje na teške ratne dane i značaj odbrane Čelića.
3: Arkanovci, neki borci, šta ja znam, nisu to nikakvi borci. Oni jesu bili naoružani, bolje neki mi, ali nisu oni borci kako su se predstavljali. Jer su došli ovdje u Čelić, brate slatki, mi smo njiha lijepo pustili jednu potkovicu i tako pustili vam da uđu u fabriku, sve onda smo lijepo sa strane lijepo upkolili i lijepo udri, tako da smo ih istjerali.
4: Izuzetno važan dan kako za općinu Čelić, mogu sasigurno reći čitav kanton, a Boga mi Bosnu i Hercegovinu, je jedan najveći bitak koji imamo drugi korpus. Nekako mi kao općina Čelić, ja kao načelnik, gledamo da ovakve slične datume određujemo, te na taj način pokušamo u najvećoj mogućoj mjeri da

0: moramo se sjećati ovih datuma, jer ako mi koji smo to upamtili ne budemo se sjećali ovih datuma, institucije, prije svega općina Čelić, boračka udruženja, drugi ne vidim, iz kojih razloga bi se neko drugi sjećao.
1: Danas smo se okupili da odamo duboko poštovanje svima onima koji su za odbranu ne samo Čelića, nego i cijelog Tuzlanskog kantona i naše domovine dali ono najvrijednije, a to je svoje živote. Na ovakav način odajemo i njegujemo kulturu sjećanja i na njih i na sve one vrijednosti za koje su oni u stvari borili i dali svoj život. Posebno me radi činjenica što danas vidimo ovdje velik broj djece, jer naša je dužnost i obaveza da mi čuvamo kulturu sjećanja i da prenosimo to na mlađe generacije kako istina ne bi bila nikada zaboravljena.
2: A povodom 34. godišnjice formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine je sutra s početkom od 12 sati u Velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli biće održana svečana akademija. Delegacija će prije toga na Slanoj banji položiti cvijeće na spomen obilježju tuzlanskim jedinicama, partizanskom spomen obilježju, spomen obilježju zlatnim ljinjanima i dobitnicima najvećih ratnih priznanja i odlikovanja, spomen obilježju šehidima i poginulim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine, mezerju žrtvama stradalim na Kapi 25. maja 1995. godine i spomen obilježju poginulim pripadnicima MUP-a u Tuzli. Svečanu akademiju moći ćete pratiti uživo u programu radio televizije Tuzlanskog kantona. Federalna uprava za inspekcijske poslove od danas je počela posebna inspekcijska kontrola primjene zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti. Kontrole će do kraja 2026. godine provoditi federalni tržišni inspektorat, a bit će obuhvaćeni subjekti iz nefinansijskog sektora, među kojima su priređivači igara na sreću, revizorska i računovodstvena društva, trgovci vozilima, plemenitim metalima i umjetninama, kao i posrednici u prometu nekretninama. Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove podsjećaju da su za kršenje zakonskih obaveza predviđene novčane kazne od 5.000 do 200.000 konvertibilnih maraka, dok se za pojedine propuste kazne kreću od 20.000 do 80.000 maraka. Vozači u Bosni i Hercegovini očekuju promjene u uvozu vozila, registraciji kao i obuci i polaganju vozačkog ispita. Od 1. aprila naredne godine za uvoz putničkih automobila bit će potreban najmanje Euro 6 standard, dok će za kamione i autobuse važiti Euro 5. Planirano je ukidanje vlasničke knjižice te uvođenje trajne saobraćajne kartice uz elektronsku provjeru podataka prilikom registracije. Promjene su predviđene i za buduće vozače. Broj časova praktične vožnje za B kategoriju trebao bi biti povećan sa 35 na 40, dok bi se vozački ispit više zasnivao na provjeri snalaženja u konkretnim saobraćajnim situacijama. Pripadnici EUFOR-a učestvovali su na trećem sajmu knjige Tuzla 2026, gdje su posjetiocima predstavili operaciju Altea i ulogu evropskih snaga u podršci sigurnom i stabilnom okruženju u Bosni i Hercegovini. Tokom višegodišnjeg, odnosno višednevnog sajma, koji je okupio hiljade posjetilaca, izdavača, autora i ljubitelja knjige, organizatori su organizirali su paneli, radionice, susreti sa piscima i urednicima, književne večeri te obrazovni i interaktivni sadržaj za posjetioce različitih uzrasta.
3: Ono što nas zaista raduje je da je sajam prešao i granice Tuzle i Tuzlanskog kantona, jer smo imali veliki broj posjeta prije svega obdaništa, ali i osnovnih i srednjih škola iz Zeničko-Dobojskog kantona. Imali smo nekoliko turističkih agencija koje su nastavile u turističku ponudu već na trećem sajmu i po broju posjetilaca, po zadovoljstvu izlagača, autora i svih, zaista možemo reći da je treći sajam ispunio očekivanja.
4: Ovo je jedan od najboljih koji smo do sada organizirali u Tuzli i pun je tih pratećih događanja koja knjigu stavljaju na vidljivo mjesto i ono što sam više puta ponovio, dakle nije nam u prvom planu biznis sa knjigom, nego misija koju knjiga treba da odradi u ovom društvenom kontekstu. I mislim da se Tuzla može ponositi ovom manifestacijom.
5: Ovaj projekt treba i dalje podržavati. Ne znam na koji način bi se moglo pospješiti da bude više publike, ali ja se nadam da će naredna izdanja to imati.
2: Na kraju ćemo u sportu. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavlja takmičenje u Ligi nacija.

0: kvalifikacija. Nakon remija bez golova protiv Poljske u Varšavi, izabranici Sergeja Barbareza gostuju Rumuniju u Bukureštu. Susret na nacionalnoj areni počinje u 20:45 minuta, a utakmica će biti odigrana bez prisustva publike. Zmajevi su nakon prvog kola osvojili bod, a nakon duela sa Rumunijom slijede utakmice protiv Švedske i Poljske, koje će biti odigrane u Zenici. U vijestima toliko, hvala na pažnji i do gledanja.
1: Ako program Radio Televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite Radio Televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio Televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu na talasima TK radija. Ovoga puta idemo nešto saznati o kineskom zidu, širom svijeta poznat kao najduža, najveća i najgrandioznija građevina napravljena ljudskom rukom. Zid u stvari predstavlja građevinu sačinjenu od kamena, opeke, zemlje, drveta i drugih materijala koja povezuje seriju vojnih utvrđenja. Prostire se u pravcu istok-zapad istorijskom sjevernom granicom nekadašnjeg kineskog carstva, odnosno od stepa Srednje Azije sve do Žutog mora. U pokušajima da veličaju moć i veličinu kineskog carstva, neki historičari su skloni tome da kažu da je sa izgradnjom zida započeto upravo kako bi se naglasila i prezentovala snaga i moć države. To je manje vjerovatan razlog, glavni je bio želja da se sjeverne granice carstva zaštite od upada sjevernih varvarskih naroda koji su ugrožavali njihovu bezbjednost. Zid svoju ulogu nije baš 100% opravdao, upadi su bili česti, pogotovo na mjestima gdje je bilo oštećenje zida. Ipak, ako ništa drugo, postao je i ostao vječna granica između različitih kultura i tradicija sa njegove sjeverne i južne strane.
3: Radio Kockica.
2: Veliki zid je obrambeni objekat visok na mjestima od 10 do 16 metara, širok najčešće oko 8 metara, a dužina, zapravo oko dužine zida se naučnici već dugo vremena spore. Najčešći je podatak da je zid dug 8800 km ukupno, dok je glavni dio zida dug oko 2500 km. Međutim, većina podataka o dimenzijama zida se baziraju na historijskim činjenicama. Najnovijim mjerenjima, koja su trajala preko 5 godina, izmjereno je da je ukupna dužina zida nevjerovatnih 21.196 km.
3: Vi slušajte Radio Kockicu.
2: Istorija stara preko 5000 godina i njegova 1000-godišnja izgradnja, u kojoj je učestvovalo više miliona radnika i više hiljada njih koji su svoje živote utisnuli u izgradnju kineskog zida, na najbolji način oslikava tradiciju i istoriju čitavog kineskog naroda kojoj svjedoči veliki kineski zid. On je oličenje karaktera ljudi drevne, ali i savremene Kine. Koliko ga Kinezi dan danas poštuju, govori poslovica koja se zadržala u njihovom narodu i koja kaže: ko nije bio na zidu, taj ne može biti ocijenjen za junaka. To je bila još jedna radijska kockica ovoga puta, govorili smo o kineskom zidu.

0: Reklame TK Radija.
1: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Matahari.

Povodom 34. godišnjice formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, sutra sa početkom u 12 sati u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona u Tuzli bit će održana svečana akademija. Delegacije će prije toga na Slanoj banji položiti cvijeće i to na spomen obilježju Tuzlanskim jedinicama, Partizanskom spomen obilježju, spomen obilježju Zlatnim Ljiljanima i dobitnicima najvećih ratnih priznanja i odlikovanja, spomen obilježju šehidima i poginulim braniteljima Armije Republike Bosne i Hercegovine, mezariju žrtvama stradalim na kapiji 25. maja 1995. i spomen obilježju poginulim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova u Tuzli.

0: Ugodan ambijent uvijek će razveseliti malu Raju. Torte i svječice, baloni i muzika uvijek će uljepšati rođendansko veselje.
1: Slavio sam rođendan Spider-Man i onda sam dobio neke paketiće i dobio sam neke balone. I onda sam dobio neki sat i onda sam skakao na trampolini i onda sam skakao u loptice i onda išao u kućicu, slavio tortu.
2: Bila sam na svoj rođendan i ja sam svoj slavila i došla mi Merijem i Advan i došla mi Somija.
3: Torta Džeko. To su mi dugo dali poklone. Bio je neki Minecraft bio. I oni čokoladice. I bio je još nešto. Što sam dobio poklona. Prašta. Jesi malo...

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Reklame TK Radija.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja. U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.

0: želiš, drugim dijelit neću smut, jer si sretna ti naruči Tuzlansko.
1: Tuzlansko!
2: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
4: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
5: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95. Motorna pila Villager 228,95. Kamin na čvrsto gorivo 369,95.

0: Dobar dan, pratite Dnevnik. Ja sam Eldar Hurić, ovo su vijesti i teme dana.
1: Tuzlanski kanton pomlađuje policiju. U toku prijem 300 kadeta.
2: Pošto konkursne procedure traju relativno dugo, mi smo bili prisiljeni da raspišemo konkurs još 300 policijskih službenika.
1: Otvoren obnovljeni poligon u okviru osnovne škole Puračić. Obnova poligona dio širog projekta vrijednog blizu 4 miliona maraka.
3: Ova politika ulaganja u najmlađe sigurno će polučiti određenim rezultatima.
1: U domu zdravlja Sapna obavljena privatizacija.

0: predaja sanitetskog vozila. Vozilo je nabavljeno sredstvima koje je osigurala vlada Tuzlanskog kantona. U Čeliću danas obilježena 34. godišnica bitke za Frigos.
1: Na ovakav način odajemo i njegujemo kulturu sjećanja na sve one vrijednosti za koje su oni u stvari borili i dali svoj život.
0: Vrijeme sutra, slično današnjem. Policija Tuzlanskog kantona ponovo se podmlađuje. Nakon što je prošle godine primljeno 200 policijskih službenika, uprava policije sada je otvorila prostor za još 300. Konkurs je raspisan, a cilj je između ostalog nadomjestiti veliki broj odlazaka u penziju i zadržati punu operativnost policije.
2: Prošle sedmice smo raspisali konkurs za 300 policijskih službenika, to je kadeta policijskih službenika. Imamo u završnoj fazi, to jest već smo završili fazu konkursne procedure 180 policijskih službenika. Uputili smo zahtjev prema federalnoj upravi i akademiji gdje će naši policijski službenici ići na obuku. Ovi ostali će ići u naredna dva mjeseca. Pošto konkursne procedure traju relativno dugo, mi smo bili prisiljeni da raspišemo konkurs još 300 policijskih službenika, tako da bi do kraja naredne godine okončali te konkursne procedure i konačno bi upravu policije vratili u onu fazu kadrovske popunjenosti koja je sistematizovana.
0: Učenici osnovne škole Puračić od danas imaju bolje uslove za nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja, sportske aktivnosti i druženje na otvorenom. Vlada Tuzlanskog kantona je za obnovu poligona osigurala 90.000 maraka. Ova obnova dio je šireg investicionog ciklusa kantonalne vlade koji obuhvata izgradnju 10 novih školskih fizkulturnih sala, obnovu postojećih sala i školskih sportskih poligona širom kantona.
3: Učenici osnovne škole Puračić novu školsku godinu nastavljaju uz znatno bolje uslove za sport i rekreaciju. Na obnovljenom poligonu učenici će imati priliku da svakodnevno razvijaju sportske vještine, usvajaju zdrave životne navike i provode više vremena u igri i druženju.
4: Ovaj poligon ovdje u Puračiću je investicija vrijedna 90.000 konvertibilnih maraka, a naravno u milionima se mjeri sve ovo što sam kazao, dakle činjenicu da smo preko 40 školskih sportskih poligona postojećih sala renovirali, odnosno da smo evo u procesu izgradnje 10 fizkulturnih sala na području Tuzlanskog kantona.
3: Za 376 učenika osnovne škole u Puračiću ovaj projekat predstavlja još jedan korak ka stvaranju kvalitetnijeg i sigurnijeg okruženja za obrazovanje i zdravije odrastanje.
5: Svjedoci smo danas da u mnogim školama postoje izazovi novih generacija, internet generacija, koji su nekim svojim aktivnostima pređu neke granice, a evo naš plan je da danas pokažemo uz jedan svečani defile naših učenika i također jedno druženje sa drugim školama, da je fair play i zdrav sport ipak i osnova u školama i da na taj način gradimo prijateljstvo i drugarstvo, a ne neke druge oblike nepoželjnog ponašanja učenika u školama.
3: Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić danas je posjetio i novo otvoreno odjeljenje Vrtića Evropa u Puračiću, koje djeluje u sastavu javne ustanove za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Lukavac. Riječ je o projektu koji je nakon višegodišnjih priprema realiziran zajedničkim djelovanjem domaćih institucija i međunarodnih partnera, a uz finansijsku podršku vlade Tuzlanskog kantona.
4: Prilikom rekonstrukcije ovog objekta koji je dugo godina čekao na prilike da se završi projektna dokumentacija, da se pronađu sredstva i kojom prilikom je vlada Tuzlanskog kantona sa 60.000 konvertibilnih maraka učestvovala u realizaciji ovog veoma značajnog projekta.
6: U ovom momentu mi imamo ukupno upisano 48 djece u dvije odgojne obrazovne grupe. Imamo, nažalost, još uvijek djece i na čekanju, porodica na čekanju, tako da mogu reći da ovo što je se uradilo u Puračiću, to jest ova rekonstrukcija i ovo sve što smo uradili s pomoći međunarodnog faktora vlade i Tuzlanskog kantona, općinskog nivoa, mjesne zajednice, je pravi pogodak u smislu pružanja šanse ravnomjernom predškolskom razvoju na cijelom prostoru grada Lukavac.
3: U tekućoj godini za ulaganje u predškolske ustanove vlada Tuzlanskog kantona planirala je 1 000 000 konvertibilnih maraka podrške, od čega je 900 000 000 konvertibilnih maraka namijenjeno investicijskim projektima izgradnje, rekonstrukcije i dogradnje predškolskih objekata. Istovremeno za obnove, opremanje kao i izgradnje

0: izgradnju fiskulturnih sala te školskih i sportskih poligona, u programu kapitalnih ulaganja za tekuću godinu vlada Tuzlanskog kantona odobrila je gotovo 4 miliona konvertibilnih maraka.
1: UGC Tuzla u procesu je uvođenja nove telefonske centrale, što će označiti unapređenje unutrašnje komunikacije i pouzdaniju komunikaciju između zaposlenih i pacijenata. U narednom periodu doći će i do izmjene postojećih telefonskih brojeva na klinici za plućne bolesti i klinici za psihijatriju.
2: Šta nam to donosi? Pa donosi da ćemo imati i nove brojeve telefona, također sve dislocirane lokacije poput klinike za plućne bolesti, klinike za psihijatriju i osoblje u Krijeki. Znači će biti svi u jednom lokalu i zamijenit ćemo im brojeve telefona. Također molimo i građane da budu malo strpljivi ovih dana ukoliko bude nekih određenih problema.
1: A u Domu zdravlja Sapna danas je obavljena primopredaja sanitetskog vozila. Vozilo je nabavljeno sredstvima koje je osigurala vlada Tuzlanskog kantona u okviru programa podrške svim domovima zdravlja u Tuzlanskom kantonu. Za Sapnu je izdvojeno 130.000 maraka, za kupovinu sanitetskog vozila utrošeno je 90.000, dok je preostali iznos utrošen za nabavku pumpi za centralno grijanje.
3: Ovo vozilo je ušlo u širi paket koji smo dobili od vlade Tuzlanskog kantona, gdje je vlada svojom odlukom od 130.000 konvertibilnih maraka dodijeljena za kapitalne investicije i druge stvari Domu zdravlja Sapna. I mi smo to iskoristili tako što smo kupili ovo vozilo koje je namijenjeno za hemodijalizne pacijente sa područja opštine Sapna. Inače, ovaj naš teren je dosta razuđen i brdovit, gdje se dosta kvare vozila, a potrebe su takve da moramo imati stalno neko vozilo koje bi tu obavljalo te poslove.
4: Vlada Tuzlanskog kantona ove godine izdvojila je oko 3 miliona za pomoć primarnoj zdravstvenoj zaštiti i evo, iza nas se nalazi savremeno novo sanitetsko vozilo za hemodijalizu. Znamo da su tu pacijenti koji idu 3 puta sedmično, a hemodijalizni centar je u Tuzli. Svaki taj pacijent se uzima iz svoje kuće i vozi, tako da je meni drago da je ovo vozilo danas ovdje i da će im biti na usluzi i normalno njima će taj put do Tuzle i nazad biti ugodan.
5: Za nas je izuzetno vrijedna donacija, a koliko znači osnivaču, pa mi smo dužni da nije dala vlada, morala bi dati općina Sapna. Tako da ovom prilikom se zahvaljujem i vladi Tuzlanskog kantona i ministarstvu, ali i Skupštini Tuzlanskog kantona koji je omogućila ovakav budžet vladi i ovakav ravnomjeran razvoj prema svim općinama Tuzlanskog kantona, evo u ovom slučaju i prema svim domovima zdravlja Tuzlanskog kantona. Hvala još jednom i nadamo se, ako Bog da, da će biti još donacija, a mi smo tu da podržimo svakako naš dom zdravlja u svim njihovim projektima i zahtjevima.
1: U Čeliću je danas obilježena 34. godišnjica bitke za Frigus. Događaj je to koji je ostao duboko upisan u historiju i kolektivno sjećanje stanovnika ovog kraja. U septembru 1992. godine branioci Čelića su u nekadašnjoj fabrici Frigus pružili otpor napadu jedinica kojima je komandovao Željko Ražnatović Arkan. U borbama je poginulo 9 pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine. Godišnjica bitke bila je prilika za odavanje počasti poginulim borcima, ali i podsjećanje na teške ratne dane i značaj odbrane Čelića.
6: Arkanovci, neki borci, šta ja znam, nisu to nikakvi borci. Oni jesu bili naoružani, bolje neki mi. Ali nisu oni borci kako su se predstavljali. Jer su došli ovdje u Čelić, brate slatki, mi smo njiha lijepo pustili jednu potkovicu i tako pustili vam da uđu u fabriku, sve onda smo lijepo sa strane lijepo upkolili i lijepo udri, tako da smo ih istjerali.
7: Izuzetno važan dan kako za općinu Čelić, mogu sasigurno reći čitav kanton, a Boga mi Bosnu i Hercegovinu, je jedan najveći bitak koji imao drugi korpus. Nekako mi kao općina Čelić, ja kao načelnik, gledamo da ovakve slične datume određujemo, te na taj način pokušamo u najvećoj mogućoj mjeri da moramo se sjećati ovih datuma, jer ako mi koji smo to upamtili ne budemo se sjećali ovih datuma, institucije, prije svega općina Čelić, boračka udruženja, drugi ne vidim, iskoj razlog bi se neko drugi sjećao.
8: Danas smo se okupili da odamo duboko poštovanje svima onima koji...

0: koji su za odbranu ne samo Čalića, nego i cijelog Tuzlanskog kantona i naše domovine dali ono najvrijednije, a to je svoje živote. Na ovakav način odajemo i njegujemo kulturu sjećanja i na njih i na sve one vrijednosti za koje su oni u stvari borili i dali svoj život. Posebno me raduje činjenica što danas vidimo ovdje velik broj djece, jer naša je dužnost i obaveza da mi čuvamo kulturu sjećanja i da prenosimo to na mlađe generacije kako istina ne bi bila nikada zaboravljena.
1: Organizacija Porodica šehida i poginulih boraca Tuzlanskog kantona prijavila je uništenje imovine na lokalitetu zaštićenog pejzaža Konjuh u Kladnju. Kako je saopćeno iz organizacije, dojava o uništenju imovine zaprimljena je jutros. Riječ je o parceli namijenjenoj porodicama šehida i poginulih boraca Tuzlanskog kantona na kojoj su u prethodnom periodu izvođeni radovi na uređenju prostora. Na parceli je nedavno postavljen i montažni kontejner koji još nije bio stavljen u upotrebu jer je uređenje prostora bilo u toku. Predstavnici organizacije Porodica šehida i poginulih boraca Tuzlanskog kantona odmah su nakon prijave izašli na teren, dok su pripadnici policijske uprave Kladanj započeli aktivnosti na utvrđivanju okolnosti događaja i pronalasku počinioca. Materijalna šteta je prema prvim informacijama velika, a njen tačan iznos bit će utvrđen nakon uviđaja i procjene. Završen je treći sajam knjige Tuzla 2026. 5 dana Tuzla je bila mjesto susreta autora, izdavača, čitalaca i ljubitelja pisanja riječi uz bogat program promocija, razgovora i književnih druženja. Sajam je još jednom potvrdio važnost knjige i kulture čitanja u našem gradu.
2: Nakon 5 dana programa, više od 60 promocija, razgovora, radionica i susreta sa autorima i izdavačima iz Bosne i Hercegovine i regiona, završen je treći sajam knjige u Tuzli. Pod sloganom Sajam koji povezuje, ovogodišnja manifestacija okupila je različite generacije čitalaca i otvorila prostor za promociju književnosti, umjetnosti, nauke i kulture čitanja. Ocjena organizatora je da je treće izdanje sajma opravdalo očekivanja i potvrdilo njegovu ulogu u kulturnom životu Tuzle.
3: Ono što nas zaista raduje je da je sajam prešao i granice Tuzle i Tuzlanskog kantona, jer smo imali veliki broj posjeta prije svega obdaništa, ali i osnovnih i srednjih škola iz Zeničko-Dobojskog kantona. Imali smo nekoliko turističkih agencija koje su nastavile u turističku ponudu već na trećem sajmu i po broju posjetilaca, po zadovoljstvu izlagača, autora i svih, zaista možemo reći da je treći sajam ispunio očekivanja.
2: Tokom 5 dana knjiga je bila u središtu susreta autora, izdavača i publike, a program je obuhvatio različite književne i umjetničke sadržaje. Na jednom mjestu susreli su se dječja književnost i naučna studija, savremena proza i historijsko sjećanje, književnost i likovna umjetnost, iskusni autori i nova izdanja. Knjige su se predstavljale, autori razgovarali, a izdavači susretali sa čitaocima.
4: Ovo je jedan od najboljih koji smo do sada organizirali u Tuzli i pun je tih pratećih događanja koja knjigu stavljaju na vidljivo mjesto i ono što sam više puta ponovio, dakle nije nam u prvom planu biznis sa knjigom, nego misija koju knjiga treba da odradi u ovom društvenom kontekstu. I mislim da se Tuzla može ponositi ovom manifestacijom.
5: Ovaj projekt treba i dalje podržavati. Ne znam na koji način bi se moglo pospješiti da bude više publike, ali ja se nadam da će naredna izdanja to imati.
2: Sa završetkom sajma završava se njegov ovogodišnji program, ali ostaju knjige koje su pronašle put do novih čitalaca, kao i razgovori i ideje koje će nastaviti živjeti izvan sajamskog prostora. Sajam knjige u Tuzli je završen, ali priča koju je otvorio tek počinje.
1: U Dnevniku toliko, hvala na pažnji i do gledanja.

0: Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci. Sticajem okolnosti, današnje izdanje popodnevnog radio odmora, emisije koju emitujemo radnim danima na radiju Tuzlanskog kantona, uglavnom je posvećeno sportu i to nekim manje istaknutim vidovima sporta. Ali evo, ipak prva vijest pripada elitnoj najavi, naime Bosna i Hercegovina protiv Rumunije igra večeras u Bukureštu utakmicu drugog kola UEFA Lige Nacija. Susret na nacionalnoj areni počinje u 20 sati i 45 minuta i bit će odigran pred praznim tribinama. Naša nogometna reprezentacija u duel ulazi nakon susreta s Poljskom, dok je Rumunija u prvom kolu poražena od Švedske rezultatom 2:1. Zmajevi i Rumunija dobro se poznaju iz prethodnih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Selekcija Sergeja Barbareza tada je slavila u oba međusobna susreta, a selektor Bosne i Hercegovine očekuje još jedan zahtjevan duel. Barbarez je oči utakmice podsjetio da su prethodni susreti bili veoma otvoreni i borbeni, te da su mogli otići na obje strane. Prema njegovim riječima, bosansko-hercegovačka reprezentacija mora ponovo pokazati hrabrost, posebno zbog činjenice da Rumunija nakon poraza u prvom kolu igra pred imperativom dobrog rezultata.
1: Reklame Teka radija.
0: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Mata Hari.

U nedelju 27. septembra u Kuglani Mejdan u Tuzli odigrana je utakmica prvog kola Premier lige Bosne i Hercegovine u Kuglanju između Kuglaškog kluba Sloboda Tuzla i Kuglaškog kluba Rudar Prijedor. Ovaj susret imao je poseban značaj za tuzlanski klub i ljubitelje kuglanja u Tuzli, jer je predstavljao prvi nastup Kuglaškog kluba Sloboda Tuzla u Kuglani Mejdan nakon punih 15 godina. Iako je rezultat na kraju pripao gostujućoj ekipi koja je slavila sa 5-3, sam povratak Slobode u Mejdan predstavlja mnogo više od jednog prvenstvenog susreta.

0: najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
1: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
2: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boješ ću se,
1: kolačiće. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. You know bez Karmelije, torta je samo biskvit. Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
3: Hajde u Neptun, tvoja destinacija za više od 3000 artikala. Bijela tehnika, televizori, pametni uređaji i sav dodatni asortiman koji ti treba. Sve u modernom i ugodnom ambijentu. Posjetite našu poslovnicu u Gračanici na adresi Branilaca grada BB u sklopu Mileri centra ili kupujte brzo i jednostavno na neptunbih.ba. Naš tim je tu da ti pomogne pronaći najbolje rješenje za tvoj dom. Hajde u Neptun, mjesto gdje kupovina postaje jednostavna. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikal Irac.

Još jedna vijest iz sporta. Na području lovačkog doma Stara Majevica održano je 27. otvoreno prvenstvo grada Tuzle u gađanju glinenih golubova. Tradicionalno takmičenje koje organizuje lovačko društvo Tuzla i koje svake godine okuplja ljubitelje ovog sporta iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine. Ovogodišnje prvenstvo okupilo je 41 takmičara iz gradova i općina širom naše zemlje, pružajući priliku za sportsko nadmetanje, ali i druženje članova lovačkih društava iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić istakao je značaj podrške ovakvim takmičenjima i radu lovačkih društava, naglasivši da ovo prvenstvo predstavlja primjer okupljanja i zajedništva ljudi iz različitih krajeva naše zemlje.

0: jedna preporuka vezana za zdravlje u zimskom periodu. Dolaskom jeseni i zime sve češće se govori o vitaminu D koji naše tijelo prirodno stvara pod uticajem sunčeve svjetlosti. Kako su dani kraći, a više vremena provodimo u zatvorenom, hrana može biti jedan od načina da doprinesemo njegovom unosu. Među prirodnim izvorima posebno se izdvaja masna riba. Losos, sardina, skuša, haringa, tuna i pastrmka mogu sadržavati značajne količine vitamina D, iako njegov udio zavisi od vrste ribe, uzgoja i načina pripreme. Vitamin D nalazi se i u jajima, prvenstveno u žumancetu. Jedno veliko jaje ipak ne može zamijeniti bogatije izvore poput masne ribe. Manje količine mogu se pronaći u goveđoj, džigerici i siru, dok su pojedini mliječni proizvodi, biljni napici i žitarice dodatno obogaćeni vitaminom D. Zato vrijedi provjeriti deklaraciju proizvoda, a zanimljive su i gljive.
1: Reklame TK Radija.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 28. do 30. septembra. Iz ponude izdvajamo kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 grama Bella 3 marke 20, keks Jadro 190 grama Marko 95, kuhinska sjeckalica 11 maraka 90, pelene Pampers Megapack 44,85 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
4: Dura!
5: Namjerno dobar tuzlanski pilsner.
6: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
7: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
6: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
7: Lović & Co.

0: Reklame TK Radija.
1: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Mata Hari.

Idemo prije kraja naše emisije na još jednu lokaciju. U pitanju je Göbekli Tepe, na turskom jeziku znači trbušasto brdo. Arheološki je to lokalitet mezolitkog svetišta na brdu u jugoistočnoj Anadoliji u današnjoj Turskoj, oko 15 km severoistočno od grada Sanurafa i bivša Urfa i 95 km od rijeke Eufrat. Najpoznatiji je kao najstariji poznati primjer monumentalne arhitekture, nastao oko 9600 godina prije Krista, odnosno 7000 godina prije Keopsove piramide u Gizi, koja je ujedno i najstarija vjerska građevina na svijetu. Najvjerovatnije su ga podigli lovci sakupljači kao prvo trajno svetište na svijetu, zajedno sa obližnjim nešto mlađim. Njegovi prepoznatljivi spomenici u obliku slova T sa reljefima životinskih likova omogućuju uvid u način života i vjerovanja ljudi gornje Mezopotamije prije oko 11500 godina. Zbog toga je 2018. upisana UNESCO popis mjesta svjetske baštine u Aziji. 1994. godine njemački istraživač Klaus Schmidt otkrio je veliki broj komadića kvarca i zaključio kako na ovom mjestu u prošlim vijekovima su radile stotine ljudi, a da vapnenačke ploče nisu bizantski grobovi, nego mnogo starije tvorevine. Sljedeće godine sa svojim timom, sistematskim istraživanjem, otkrio nekoliko prstena kamenja sa geomagnetskim snimanjem, utvrđeno je kako ih ima najmanje 20 nagomilanih bez reda. Svi krugovi su istog oblika i načinjeni od vapnenačkih stubova u obliku divovskih klinova

ili veliki slova T. Monoliti od koje se sastoje su izrazito veliki, a najviši je bio visok 5,4 metra i težio je 16 tona. Njihova površina je ukrašena raznoraznim reljefima životinja kao što su škorpioni, veprovi, lavovi, lisice, zmije i stilizirani dijelovi ljudi, tako da stil i stup izgleda poput čovjeka sa pojasom. Neki grubo uklesani, a drugi simbolični i precizno izvedeni. Monoliti su bili povezani niskim kamenim zidovima, a u sredini svakog prstena nalaze se dva ili više stuba, čiji su tanji kraljevi postavljeni u žljebove usječene u tlu. Prstenovi su svakih nekoliko desetina godina bili zakopavani i na njima su podizani drugi, manji i manje sofisticirani. Tako je lokalitet vjekovima građen, zatrpavan i ponovo građen, da bi ga oko 8000 godina prije Krista ljudi potpuno zatrpali i napustili. To je bilo još jedno izdanje emisije 15 minuta oko svijeta, a mi se čujemo opet iduće nedjelje.

0: Izbori 2026. Izborna hronika.
1: U Srebreniku je sinoć održan centralni predizborni skup SDP BiH za Srebrenik za predstojeće izbore. Poručeno je da je 4. oktobar dan odluke za Tuzlanski kanton. Kako je rečeno, građani ne biraju samo između stranaka, nego između dva potpuno različita puta. Puta na kojem su problemi s vodom, obrazovanjem, sigurnošću i radnim mjestima i puta na kojem institucije konačno rade za čovjeka.
2: Moram reći da je atmosfera stvarno vrlo dobra, energija, da su očito građani prepoznali one rezultate, ono što smo radili u proteklom mandatu od dijela koji se odnosi na predsjedništvo Bosne i Hercegovine i Denisa Bečirovića preko onoga što smo kroz državno vijeće ministara i parlament rješavali na europskom putu, prepoznaju stav koji smo imali kad je došlo do otvorenog udara na ustavni poredak, da smo rekli da više oni koji su to uradili ne mogu biti naši partneri, do toga i rezultata federalne vlade i podrške federalne vlade.
1: Predsjednik gradskog odbora SDP-a BiH Srebrenik Nisve Sejdinović poručio je da politika mora biti uz čovjeka, dok je predsjednik SDP-a Gračanica Vahidin Smajlović kazao da SDP mora uvijek ostati na strani radnika.
3: Govorim o svojim rezultatima, po programu kako Bosna i Hercegovina treba da se ubrzano kreće naprijed, da bude ekonomski jača, da naše integracije u Evropsku uniju i NATO budu što dinamičniji i što bolje. U tom smislu podsjećam i ljude na neke rezultate koji su postignuti, a to su i neke od najvećih diplomatskih pobjeda države Bosne i Hercegovine u ovom stoljeću. Vodio sam proces usvajanja rezolucije o genocidu u Srebrenici u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.

0: To je bila aktivnost na najvišoj svjetskoj sceni.
1: Predsjednik kantonalnog odbora SDP BiH Tuzla i nosilac kantonalne liste Dževad Hadžić kazao je da je vlada Federacije Bosni i Hercegovine provela mjere koje su unaprijedile svaki segment društva i kontinuirano pomagala Tuzlanskom kantonu i Srebreniku.
2: Izbori 2026.
3: U saopštenju za javnost naša stranka navodi pitanje Dragane Gagro Berberović, kandidatkinje ove stranke za Skupštinu Tuzlanskog kantona, koja je u povodu konkursa za direktora u jednom gradskom preduzeću otvorila i pitanje ograničavanja mandata direktora javnih preduzeća i ustanova na model 2+1, kao i potrebe da se o politici zapošljavanja i upravljanja javnim sektorom vodi ozbiljna javna rasprava. Gdje je politika podmlađivanja javnih preduzeća i ustanova stoji uz ostalo u ovom saopćenju? Gdje su kriteriji koji će mladom čovjeku garantovati da će znanje, rezultat i sposobnost biti važniji od političke podobnosti? Prema njenim riječima, upravo takav odnos prema mladima jedan je od razloga zbog kojih ljudi svoju budućnost traže izvan Bosne i Hercegovine.
2: Izbori 2026.
3: U saopštenju za javnost bosanske stranke između ostalog stoji da već izborni rezultat BOS-a otvara mogućnost da doktor nauka Mirnes Ajanović kao poslanik u Skupštini Tuzlanskog kantona bude izabran i za delegata u Domu naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine koji se biraju iz kantonalnih skupština. Time bi, stoji u saopštenju, gotovo 40 godina političkog iskustva, više od 2 decenije pravosudne prakse i zvanje doktora pravnih nauka dobili institucionalnu snagu. Ista borba koju Mirne Sajanović godinama vodi kroz pravne postupke, javnost i institucije mogla bi se mnogo jače voditi i neposredno tamo gdje se zakoni donose i mijenjaju.
2: Izbori 2026. Izborna

Dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.

0: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
3: Tura!
1: Namjerno dobar, Tuzlanski Pilsner.
4: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.

0: Večera sa vama, Eldar Hurić.
1: Dobro večer, pratite Dnevnik. Na početku vijesti i teme dana. Tuzlanski kanton pomlađuje policiju. U toku prijem 300 kadeta.
2: Pošto konkursne procedure traju relativno dugo, mi smo bili prisiljeni da raspišemo konkurs još 300 policijskih službenika.
1: Otvoren obnovljeni poligon u okviru osnovne škole Puračić. Obnova poligona dio širog projekta vrijednog blizu 4 miliona maraka.
3: Ova politika ulaganja u najmlađe sigurno će polučiti određenim rezultatima.
1: U Domu zdravlja Sapna obavljena primopredaja sanitetskog vozila. Vozilo nabavljeno sredstvima koje je osigurala vlada Tuzlanskog kantona.
4: Iza nas se nalazi savremeno novo sanitetsko vozilo za hemodijalizu.
1: U Čeliću danas obilježena 34. godišnjica bitke za Frigos.
5: Na ovakav način odajemo i njegujemo kulturu sjećanja na sve one vrijednosti za koje su oni u stvari borili i dali svoj život.
1: Aktuelna globalna društveno-politička događanja analiziramo sa vanjsko-političkim analitičarom Zoranom Blagojevićem. Vrijeme sutra slično današnjem. Policija Tuzlanskog kantona ponovo se podmlađuje nakon što je prošle godine primljeno 200 policijskih službenika. Uprava policije sada otvara prostor za još 300. Konkurs je raspisan, a cilj je između ostalog nadomjestiti veliki broj odlazaka u penziju i zadržati punu operativnost policije.
6: Da ću dužnosti i obaveze policijskog službenika
7: vršiti savjesno i odgovorno.
6: Vršiti savjesno i odgovorno.
8: Policija Tuzlanskog kantona dobija novu generaciju zaposlenika. Nakon prošlogodišnjeg prijema 200 policajaca, otvoren je novi konkurs kojim bi trebalo biti zaposleno još 300 kadeta. Odgovor je to na potrebe uprave policije, posebno u sredinama u kojima je trenutno izraženi nedostatak kadra. Među njima su Gračanica, Srebrenik i Lukavac.
2: Prošle sedmice smo raspisali konkurs za 300 policijskih službenika, to je kadeta policijskih službenika. Imamo u završnoj fazi, to jest sve smo završili fazu konkursne procedure 180 policijskih službenika. Uputili smo zahtjev prema Federalnoj upravi i Akademiji gdje će naši policijski službenici ići na obuku.
8: Uz podsjećanje da obuka traje 5 mjeseci, ministar navodi da će još 90 policijskih službenika u narednim

0: danima otići na akademiju.
1: Ovi ostali će ići u naredna dva mjeseca. Pošto konkursne procedure traju relativno dugo, mi smo bili prisiljeni da raspišemo konkurs još 300 policijskih službenika, tako da bi do kraja naredne godine okončali te konkursne procedure i konačno bi upravu policije vratili u onu fazu kadrovske popunjenosti koja je sistematizovana.
0: Posljednjih godina sve je izraženiji problem nedostatka kadra zbog odlaska policajaca u penziju. Kako prijem i obuka novih zaposlenika traje mjesecima, nužno je raspisivanje konkursa prije nego što upražnjena mjesta postanu problem na terenu.
2: Mi smo u kontinuitetu raspisivali te konkurse, skoro da je godišnje išlo po nekoliko stotina policajaca, da se iskazala potreba, da se oni raspisivali. Naravno, ne ovisi to ta dinamika popunjavanja isključivo od policije Tuzlanskog kantona i od nas na Tuzlanskom kantonu. Prije svega ona je uslovljena mogućnostima i kapacitetima akademije u Vracama.
0: Uz kadrovsko posljednjih godina intenzivno je i tehničko jačanje policije. Od 2022. u opremanje Uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona uloženo je više od 45 miliona maraka. Nabavljena su između ostalog nova vozila, oprema, oružje i bespilotne letjelice.
2: S naše strane upućujem pohvale upravi policije, direktoru, u smislu da do nas dolaze informacije, da građani vide, dakle, te nove mlade kadete, nove mlade policajce na ulicama, da oni rade svoj posao. I naravno, kada nam je takav feedback, onda vlada Tuzlanskog kantona nema izbora nego da bude podrška i da nastavi provoditi takve politike.
0: Tako će uskoro 300 novih kadeta popuniti policijske redove, ali preuzeti posao od generacije koja odlazi u zasluženu penziju. Za njih će tek početi selekcija, obuka i ono najvažnije, rad na terenu.
3: Učenici osnovne škole Puračić od danas imaju bolje uslove za nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja, sportske aktivnosti i druženje na otvorenom. Vlada Tuzlanskog kantona je za obnovu poligona osigurala 90.000 konvertibilnih maraka. Ova obnova dio je šireg investicionog ciklusa kantonalne vlade koji obuhvata izgradnju 10 novih školskih fiskulturnih sala, obnovu postojećih sala i školskih sportskih poligona širom kantona.
4: Učenici osnovne škole Puračić novu školsku godinu nastavljaju uz znatno bolje uslove za sport i rekreaciju. Na obnovljenom poligonu učenici će imati priliku da svakodnevno razvijaju sportske vještine, usvajaju zdrave životne navike i provode više vremena u igri i druženju.
2: Ovaj poligon ovdje u Puračiću je investicija vrijedna 90.000 konvertibilnih maraka, a naravno u milionima se mjeri sve ovo što sam kazao, dakle činjenicu da smo preko 40 školskih sportskih poligona postojećih sala renovirali, odnosno da smo evo u procesu izgradnje 10 fiskulturnih sala na području Tuzlanskog kantona.
4: Za 376 učenika osnovne škole u Puračiću ovaj projekat predstavlja još jedan korak ka stvaranju kvalitetnijeg i sigurnijeg okruženja za obrazovanje i zdravije odrastanje.
5: Svjedoci smo danas da u mnogim školama postoje izazovi novih generacija, internet generacija, koji su u nekim svojim aktivnostima pređu neke granice, a evo naš plan je da danas pokažemo uz jedan svečani defile naših učenika i također jedno druženje sa drugim školama, da je fair play i zdrav sport ipak i osnova u školama i da na taj način gradimo prijateljstvo i drugarstvo, a ne neke druge oblike nepoželjnog ponašanja učenika u školama.
4: Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić danas je posjetio i novo otvoreno odjeljenje Vrtića Evropa u Puračiću, koje djeluje u sastavu javne ustanove za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Lukavac. Riječ je o projektu koji je nakon višegodišnjih priprema realiziran zajedničkim djelovanjem domaćih institucija i međunarodnih partnera, a uz finansijsku podršku vlade Tuzlanskog kantona.
2: Prilikom rekonstrukcije ovog objekta koji je dugo godina čekao na prilike da se završi projektna dokumentacija, da se pronađu sredstva i kojom prilikom je vlada Tuzlanskog kantona sa 60.000 konvertibilnih maraka učestvovala u realizaciju ovog veoma značajnog projekta.
6: U ovom momentu mi imamo ukupno upisano 48 djece u dvije odgojne obrazovne grupe. Imamo, nažalost, još uvijek djece na čekanju, porodica na čekanju. Tako da mogu reći da ovo što se uradilo u Puračiću, to jest ova rekonstrukcija i ovo sve što smo uradili s pomoći međunarodnog faktora vlade Tuzlanskog kantona, općinskog nivoa, mjesne zajednice, je pravi pogodak u smislu pružanja šanse ravnomjernom predškolskom razvoju na cijelom prostoru grada Lukavac.
4: U tekućoj godini za ulaganje u predškolske ustanove vlada Tuzlanskog kantona planirala je 1 000 000 konvertibilnih maraka podrške, od čega je 900 000 konvertibilnih maraka namijenjeno investicijskim projektima izgradnje, rekonstrukcije i dogradnje predškolskih objekata. Istovremeno za obnove, opremanje kao i izgradnju fiskulturnih sala te školskih sportskih poligona u programu kapitalnih ulaganja za tekuću godinu vlada Tuzlanskog kantona odobrila je gotovo 4 000 000 konvertibilnih maraka.
3: UKC Tuzla u procesu je uvođenja nove telefonske centrale, što će značiti unapređenje unutrašnje komunikacije i pouzdaniju komunikaciju između zaposlenih i pacijenata. U narednom periodu doći će do izmjene postojećih telefonskih brojeva na klinici za plućne bolesti i klinici za psihijatriju.
7: Univerzitetski klinički centar Tuzla, pored ulaganja u kvalitet i dostupnije zdravstvene usluge pacijentima, u okviru modernizacije unapređuje tehnički dio svog rada. U toku je proces zamjene telefonske centrale stare 20 godina. To će značiti stabilnost unutrašnje komunikacije, ali i pouzdaniju komunikaciju sa pacijentima.
8: Ta nam to donosi, pa donosi da ćemo imati i nove brojeve telefona, također sve dislocirane lokacije, poput klinike za plućne bolesti, klinike za psihijatriju i osoblje u Krijeki, znači će biti svi u jednom lokalu i zamijenit ćemo im brojeve telefona. Također molimo i građane da budu malo strpljivi ovih dana ukoliko bude nekih određenih problema.
7: U sklopu završnih priprema za puštanje u rad nove centrale sa hibridnom tehnologijom, trenutno se vrši isporuka i raspodjela novih telefonskih aparata po organizacionim jedinicama.
8: Imamo i jedan dio IP tih telefona nove generacije. Također i poboljšan je i internet da bismo imali što bržu komunikaciju i sa ovim svim zdravstvenim informacijnim sistemima. Također imat ćemo i određeni dio novih usluga poput moje TV da pustimo na prijemima i recimo u centru za dijalizu i za vađenje krvi, tamo ima dosta pacijenata.
7: Novi brojevi telefona i uputstva za direktno povezivanje klinika bit će objavljeni na web stranici Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Ova zdravstvena ustanova radi i na energetskim projektima, pa je u toku instalacija solarne elektrane. Više od 490 kW instalirane snage trebalo bi značiti proizvodnju vlastite električne energije, manje troškove i veću energetsku nezavisnost.
3: U Domu zdravlja Sapna danas je obavljena primopredaja sanitetskog vozila. Vozilo je nabavljeno sredstvima koje je osigurala vlada Tuzlanskog kantona u okviru programa podrške svim domovima zdravlja u Tuzlanskom kantonu. Za Sapnu je izdvojeno 130 000 maraka, za kupovinu sanitetskog vozila utrošeno je 90 000, dok je preostali iznos iskorišten za nabavku pumpi za centralno grijanje.
9: Novo sanitetsko vozilo bit će posebno značajno pacijentima sa područja Sapne koji na hemodijalizu putuju 3 puta sedmično u Tuzlu. Razuđeni zahtjevan teren dodatno usložnjava organizaciju sanitetskog prevoza, zbog čega je nabavka novog vozila bila jedan od prioriteta Doma zdravlja.
10: Ovo vozilo je ušlo u širi paket koji smo dobili od vlade Tuzlanskog kantona, gdje je vlada svojom odlukom od 130 000 konvertibli maraka dodijeljena za kapitalne investicije i druge stvari Domu zdravlja Sapna. I mi smo to iskoristili tako što smo kupili ovo vozilo koje je namijenjeno za hemodijalizne pacijente sa područja opštine Sapna.
9: Vrijednost vozila je oko 90 000 maraka. Preostali dio odobrenih sredstava bit će usmjeren u poboljšanje uslova rada u samom Domu zdravlja.
10: To se odnosi na toplotne pumpe, znači drugi dio ovog projekta. Te toplotne pumpe smo u toku je realizacija tog projekta i nadam se ubrzo nekih 10 do 15 dana da ćemo i to uspjeti da realizujemo, jer dosta smo bili na čumur, na ugalj se ložilo, to je bilo zagađenje, zdravstvena ustanova zagađuje. Tako da, eto, ovom prilikom se opet zahvaljujem, znači, vladi Tuzlanskog kantona

0: i nadam se da ćemo ta sredstva opravdati i utrošiti u korist građana i pacijenata na području opštine Sapta.
1: U vladi Tuzlanskog kantona navode da je ovo dio šire podrške primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Za domove zdravlja na području kantona ove godine izdvojeno oko 3 miliona maraka, a sredstva su usmjerena u različite projekte i nabavku opreme.
2: Iza nas se nalazi savremeno novo sanitetsko vozilo za hemodijalizu. Znamo da su tu pacijenti koji idu 3 puta sedmično, a hemodijalizni centar je u Tuzli. Svaki taj pacijent se uzima iz svoje kuće i vozi, tako da je meni drago da je ovo vozilo danas ovdje i da će im biti na usluzi i normalno njima će taj put do Tuzle i nazad biti ugodan.
1: Za općinu Sapna, koja je osnivač doma zdravlja, ovakva ulaganja znači rasterećenje lokalnog budžeta, ali i sigurniju zdravstvenu uslugu za stanovnike ove općine.
3: Ovom prilikom se zahvaljujem i vladi Tuzlanskog kantona i ministarstvu, ali i Skupštini Tuzlanskog kantona koji je omogućila ovakav budžet vladi i ovakav ravnomjeran razvoj prema svim općinama Tuzlanskog kantona, evo u ovom slučaju i prema svim domovima zdravlja Tuzlanskog kantona. Hvala još jednom i nadamo se, ako Bog da, da će biti još donacija, a mi smo tu da podržimo svakako naš dom zdravlja u svim njihovim projektima i zahtjevima.
1: Ovakvi projekti, poručeno je, pokazuju značaj podrške viših nivoa vlasti lokalnim zajednicama, posebno kada je riječ o ulaganjima koja vlastiti budžeti manjih općina teško mogu samostalno finansirati. U Ministarstvu zdravstva očekuju da će podrška domovima zdravlja biti nastavljena i u narednom periodu.
4: U Čeliću je danas obilježena 34. godišnjica bitke za Frigos. Događaj je to koji je ostao duboko upisan u historiju i kolektivno sjećanje stanovnika ovog kraja. U septembru 1992. godine branioci Čelića su u nekadašnjoj fabrici Frigos pružili otpor napadu jedinica kojima je komandovao Željko Ražnatović Arkan. U borbama je poginulo 9 pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine. Godišnjica bitke bila je prilika za odavanje počasti poginulim borcima, ali i podsjećanje na teške ratne dane i značaj odbrane Čelića.
5: Ovdje na prostoru Frigosa odigravao se jedan od ključnih trenutaka bitke za Čelić. Neprijateljske snage uspjele su zauzeti fabriku, ali njihovo napredovanje ovdje nije završeno osvajanjem grada. Za branioce to je bio trenutak za pregrupisavanje i pripremu protunapada. Neprijatelj je potisnut, a Čelić je odbranjen, a pobjeda je plaćena životom najhrabrijih sinova Armije Republike Bosne i Hercegovine.
6: Ovdje je bilo maltene krvava pozornica. Od svih ovih dešavanja najčešće i najteži dani za našu brigadu su bili tada, a ujedno i za Čelić.
7: Ranjen sam, evo ovdje možda 50 metara. To je već kad smo istirali i nagazio nagnicu i vidio da nema niđe više nikoga, onda kad sam se vratio, onda su oni počeli granatirati, pucati.
8: Za preživjele borce, septembar 1992. nije samo datum iz ratnih hronika. To su sjećanja na dane straha, otpora, ali i na saborce koji se nikada nisu vratili svojim porodicama. 3 decenije kasnije njihova imena i dalje se izgovaraju s istim poštovanjem.
9: Samom tom borbom, ja kažem, izgubili smo, ali nismo toliko izgubili žrtava koliko smo računali, ali eto. Šta da vam kažem, borba je bila neopisiva.
8: Bitka za Čelić ostala je duboko upisana u historiju ovog kraja, a njene poruke i danas obavezuju.
10: Ovo je naša obaveza i evo mi to stalno činimo i naše prisustvo je ovdje da uveličamo i da damo značaj ovom prostoru i vremenu u kojem su naši borci dali svoje živote, dali svoje dijelove tijela, da odbrane ovu grudu zemlje i ovu parče zemlje.
11: Danas smo se okupili da odamo duboko poštovanje svima onima koji su za odbranu ne samo Čelića, nego i cijelog Tuzlanskog kantona i naše domovine dali ono najvrijednije, a to je svoje živote. Na ovakav način odajemo i njegujemo kulturu sjećanja i na njih i na sve one vrijednosti za koje su oni u stvari borili.
12: Moramo se sjećati ovih datuma, jer ako mi koji smo to upamtili ne budemo se sjećali ovih datuma, institucije, prije svega općina Čelić, boračka udruženja, drugi ne vidim, iz kojeg razloga se neko drugi sjeća.
5: Čelić je odbranjen prije 34 godine, ali sjećanje na bitku i ljude koji su u njoj dali najviše i danas traje. A septembarski dani 1992. godine podsjetnik su na vrijeme u kojem je odbrana rodnog grada bila

0: pitanje opstanka Bošnjaka na ovim prostorima.
1: Povodom 34. godišnjice formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, sutra će od 12 sati u Velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli biti održana svečana akademija. Delegacija će prije toga na Slanoj banji položiti cvijeće na spomen obilježju tuzlanskim jedinicama, partizanskom spomen obilježju, spomen obilježju zlatnim ljiljanima i dobitnicima najvećih ratnih priznanja i odlikovanja, spomen obilježju šehidima i poginulim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine, mezarju žrtvama stradalima na kapiji 25. maja 1995. godine i spomen obilježju poginulim pripadnicima MUP-a u Tuzli. Svečanu akademiju moći ćete pratiti uživo u programu radio televizije Tuzlanskog kantona, a u povodu obilježavanja 34. godišnjice formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, čestitke borcima ali i građanima uputili su iz Saveza demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona, predsjednica Skupštine Tuzlanskog kantona Ivana Mijatović, premijer kantona Irfan Halilakić. Ponedjeljak je dan kada donosimo kratak pregled dešavanja u regionu i svijetu. Sve to komentariše naš gost Zoran Blagojević. Dobro večer i dobrodošli.
2: Dobro večer i vama i vašim gledalcima.
1: Evo, iza nas je, reći ćemo, dinamična sedmica koju su obilježili događaje iz regiona i svijeta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podnio ostavku na ovu funkciju. Kazao je da želi da učestvuje kao običan građanin na parlamentarnim izborima koji će biti održani krajem decembra. Kako vi komentarišete ovo?
2: Pa očekivao potez. Ovo nije ništa što je mene moglo iznenaditi. Znači, to je jedan od njegovih manevara, prepustiti gospođi Brnabić, koja je ujedno i premijer, kada sad bude i predsjednica, očekivano.
1: Ona će biti vršilac dužnosti do decembra, odnosno do kraja godine.
2: Do inauguracije.
1: Da li je ovaj potez plod pritiska građana Srbije ili je to nešto drugo?
2: Pa ne vjerujem. Taj sam pritisak koji je bio već gotovo nepune dvije godine je imao svoj intenzitet, ali taj intenzitet zadnjih mjeseci podosta pao. Ako se sjetimo prošle godine kada je na ulicama Beograda bilo preko 150.000 ljudi i sada, to je neuporedivo. Znači, ono što sam ja u razgovoru s vama govorio i prošle godine, da je predsjednik Vučić ozbiljan manipulator i ozbiljan strateg i da će on naći način kako da sve te tenzije i sav taj pritisak da ga spusti na jedan određen nivo gdje će se izbori provesti onako kako to on želi.
1: Evo, poručuje da će određeni studenti koji su već kažnjeni u pritvoru biti pomilovani. Ima li šanse na izborima da Aleksandar Vučić ponovo odnese pobjedu ili se može dogoditi neko čudo?
2: Ja ne vjerujem da će se desiti čudo. U Srbiji to je poprilično fragmentirano glasačko tijelo. Koliko god mi dobijali od nekih medija informacije da se velike stvari dešavaju i da će se desiti na izborima do 24. oktobra, ja nisam ubijeđen u to. Ja mislim da je SNS jako ozbiljna organizacija, ne misleći pri tome na kvalitet kadrova, nego su ustrojeni tako da kontrolišu čitavu Srbiju. Uz njih je ozbiljan aparat koji se zove vojska i policija i plus bezbedenostna informativna agencija, tako da ne vjerujem da je došlo vrijeme za promjenu SNS-a i Aleksandra Vučića.
1: I za nas još jedan događaj koji je obilježio proteklu sedmicu. Održana je 81. sjednica Generalne skupštine UN-a. Mnoštvo detalja koji su obilježili dakle u sedmicu, između ostalog tu je obraćanje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, kada je mnoštvo delegata napustilo sjednicu u oči samog njegovog izlaganja. On je pravdao vojne operacije Izraela u Iranu i Gazi. Kao što sam kazao, mnoštvo delegata je izašlo sa same sjednice, među njima je delegacija Bosne i Hercegovine, međutim, delegacija Srbije predvođena Aleksandrom Vučićem ostala je.
2: Pa ono što su neki izbrojali da je od 193 članice koje su bile prisutne, koliko broji Skupština Ujedinjenih nacija, da je negdje 148 napustilo, a da je oko 50-ak ostalo. Među njima, da, i vidan je bio na svjetskim medijima, CNN-u, BBC-u, predsjednik Vučić koji je

0: A osim toga što je ostao, baš je teatralno pokazivao koliko on sluša Benjamina Netanjahua, dok je vidljivo bilo i kod ovih drugih zemalja koje su ostale tu, da to nije nikakav plod poštivanja Benjamina Netanjahua, nego jednostavno neka vrsta moranja, ovisno o tome kako ta zemlja ovisi o Izraelu i o Sjedinjenim Državama.
1: Koji su još detalji koji su obilježili proteklu sedmicu i 81. sedmicu?
0: Pa ono što su, ako trebamo izdvojiti, meni su četiri govora koja su bila na samoj skupštini, četiri govora, četiri lidera, bila najupečatljivija. Prije svega najupečatljiviji govor je imao predsjednik Islamske republike Iran, gospodin Pezeskian. Njegov govor je zapravo bio dao do znanja i članicama Ujedinjenih nacija koliko i postojanje samih Ujedinjenih nacija zapravo ne odgovara više svrsi radi čega su napravljeni prije 81 godinu. A on je to bazirao na tome da i uprkos tome što za neke rezolucije koje su bile vezano za pojas Gaze i da se inicira zaustavljanje Izraela i da se pošalju snage UN-a dole u tampon zonu. Iako je glasalo i preko 150 zemalja, znači dovoljno je da jedna od pet stalnih članica Saveta bezbednosti da veto, u ovom slučaju su bile Sjedinjene Američke Države, da znači mišljenje i stav od 150 zemalja ne važi. Tako da je govorio o tom principu koji pokazuje zapravo da ne sada živimo u vremenu kada nije vrijeme gdje je pravda nešto što bi trebalo biti relevantno, nego je snaga. Tako da njegov je bio jako dobar govor, dobar je bio govor predsjednika Erdoana. I oni jako slični, dosta su slični govori bili njegovi predsjednika Irana. On je isticao problem Izraela koji je kao komšija svim zemljama koje su oko njega predstavlja ozbiljne probleme. I ne samo njima, nego da je problem za svjetski mir.
1: On je zatražio od UN-a da izvrši veći pritisak kako bi se rat završio.
0: Jeste. Mada na samim hodnicima je bila čudna situacija gdje je ambasador Izraela pri Ujedinjenim nacijama pokušao čak i da verbalno vrijeđa predsjednika Irana, i na što ga nisu službe bezbjednosti Ujedinjenih nacija nisu ga odstranile, nisu ga zaustavile, što opet pokazuje to licemjerstvo koje postoji i Ujedinjenim nacijama. I isto tako da istaknemo četvrti govor koji je bio jako interesantan jeste govor predsjednika Šare, Al-Šare, predsjednika Sirije, koji je taksativno poredao stvari od 9. septembra i terorističkog čina na World Center i povukao je paralelu sve preko Arapskog proljeća, dešavanja sa Al-Kaidom, sa islamskom vojskom, i gdje je jako interesantno, jer mi znamo da je sam on bio u rukovodstvu Al-Kaide, neki kažu da je bio četvrti, neki da je treći u komandnom kadru, ali je bio jedan od lidera Al-Kaide. Tako da je povukao jako interesantnu tu retrospektivu svega šta je se dešavalo i šta je i ko je imao utjecaj na ta dešavanja.
1: Evo, još za kraj, ova sjednica bila je i posljednja za Antonija Gutereša. Već od naredne sjednice neko drugi bi trebao biti na poziciji generalnog sekretara UN-a. Ko bi to mogao biti?
0: Pa ima dosta je špekulacija i nešto što bi možda bilo nama interesantno jeste da ovaj put po tom nekom ključu koji zapravo ne postoji, ali eto, pokušava se naći. Mislim da bi trebao biti neko iz Evrope poslije godina i godina, i mislim da bi trebao biti neko ko je musliman. Tako da postoji šansa da je neko sa naših

0: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
1: Utorak 29. septembra, pretežno sunčano vrijeme, dio prije podneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove, magla i niska oblačnost, vjetar slab sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura od 4 do 10, a najviša dnevna od 20 do 25 stepeni. U srijedu 30. septembra, pretežno sunčano, dio prije podneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove, magla i niska oblačnost, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura od 4 do 10, a najviša dnevna od 20 do 26 stepeni.
2: Završen je drugi dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona. Poštovani slušatelji TK Radija, hvala vam na povjerenju.

kazah malo prije mom današnjem sagovorniku, prije tačno 15 godina družili smo se pred kamerama, a između ta dva kamerna susreta, da ih tako nazovem, mnogo puta na sjajnim svirkama Sinana Alimanovića i nekog od njegovih sastava. Ako bih morala u tri riječi da opišem mog današnjeg gosta, opisala bih ga imenom jednog njegovog

Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu emisiju 15 minuta oko svijeta, a današnja naša tema bit će arheologija. Dakle, zaplovite sa nama na talasima TK radija po starim nalazištima. Ipak ono čima ćemo otvoriti emisiju jedno novo nalazište, naime austrijski bosansko-hercegovački arheolozi prezentirali su Muzeju grada Zenica rezultate istraživanja praistorijskih nalazišta Gradina na Kopilu i Mrtvačka gradina u Gradišću kod Zenice, koje su provodili od kraja 2019. godine do jula ove godine, te su u sklopu pronašli 45 grobova sa 50 ljudskih skeleta iz bronzanog i željeznog doba. Kako je u svojoj prezentaciji podvukao dr. Mario Gavranović, zamjenik direktora Austrijskog arheološkog instituta Austrijske akademije nauka iz Beča, koji je finansirao istraživanja, pronalazak ljudskih skeleta iz tog perioda predstavlja senzacionalan nalaz, jer se radi o najstarijim ljudskim skeletima ostacima na području Srednje Bosne. U jednoj grobnici pronađen je i skelet konja. Austrijski arheološki institut istraživanja je proveo sa Muzejom grada Zenica te stručnjacima i studentima Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na čelu sa doktorom Edinom Bujakom. Profesor Edin Bujak je napomenuo kako su nalazi grobova stari između 2500 i 3000 godina, te nakita, oružja i keramičkog posuđa starosti oko 3000 godina. Grad i muzej grada Zenice, u kojem će svi nalazi trajno biti izloženi, pozicioniraju Zenicu i tu ustanovu u centar te polje.

Idemo prije kraja naše emisije na još jednu lokaciju. U pitanju je Göbekli Tepe, na turskom jeziku znači trbušasto brdo. Arheološki je to lokalitet mezolitskog svetišta na brdu u jugoistočnoj Anadoliji u današnjoj Turskoj, oko 15 km severoistočno od grada Sanurafa i bivša Urfa i 95 km od rijeke Eufrat. Najpoznatiji je kao najstariji poznati primjer monumentalne arhitekture nastao oko 9600 godina prije Krista, odnosno 7000 godina prije Keopsove piramide u Gizi, koja je ujedno i najstarija vjerska građevina na svijetu. Najvjerovatnije su ga podigli lovci sakupljači kao prvo trajno svetište na svijetu zajedno sa obližnjim nešto.

nešto mlađi. Njegovi prepoznatljivi spomenici u obliku slova T sa reljefima životinskih likova omogućuju uvid u način života i vjerovanja ljudi gornje Mezopotamije prije oko 11.500 godina. Zbog toga je 2018. upisana UNESCO popis mjesta svjetske baštine u Aziji. 1994. godine

u obliku divovskih klinova ili veliki slova T. Monolite od koje se sastoje su izrazito veliki, a najviši je bio visok 5,4 metra i težio je 16 tona. Njihova površina je ukrašena razno raznim reljefima životinja kao što su škorpioni, veprovi, lavovi, lisice, zmije i stilizirani dijelovi ljudi, tako da stil i stup izgleda poput čovjeka sa pojasom. Neki grubo uklesani, a drugi simbolični i precizno izvedeni. Monoliti su bili povezani niskim kamenim zidovima, a u sredini svakog prstena nalaze se dva ili više stuba, čiji su tanji kraljevi postavljeni u žljebove usječene u tlu. Prstenovi su svakih nekoliko desetina godina bili zakopavane i na njima su podizani drugi, manji i manje sofisticirani. Tako je lokalitet vjekovima građen, zatrpavan i ponovo građen, da bi ga oko 8000 godina prije Krista ljudi potpuno zatrpali i napustili. To je bilo još jedno izdanje emisije 15 minuta oko svijeta, a mi se čujemo opet iduće nedjelje.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Utorak 29. septembra, pretežno sunčano vrijeme, dio prije podneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove, magla i niska oblačnost, vjetar slab sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura od 4 do 10, a najviša dnevna od 20 do 25 stepeni. U srijedu 30. septembra, pretežno sunčano, dio prije podneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove, magla i niska oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 4 do 10, a najviša dnevna od 20 do 26 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Nastavlja se period stabilnog vremena i ugodniji biometeoroloških prilika uz svježije unutrašnjosti prohladno jutro, kada je poželjno posvetiti nešto više pažnje odjevanju te ugodnije, toplije dnevne sate, većina stanovništva će se osjećati dobro i biti radno motivirana. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata neće biti suviše izražene.

I tako stojim sa nepoznatom ženom na pješačkom prelazu i pokušavam da sklopim tu zdrobljenu srču prošlosti. Možda na njenoj površini ponovo ugledam svoj lik.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi. Put your hands in the air, give me all your money. This is the story of my baker, the meanest cat from

0: Večera sa vama, Eldar Hurić.
1: Dobro večer, pratite Dnevnik. Na početku vijesti i teme dana. Tuzlanski kanton pomlađuje policiju. U toku prijem 300 kadeta.
2: Pošto konkursne procedure traju relativno dugo, mi smo bili prisiljeni da raspišemo konkurs još 300 policijskih službenika.
1: Otvoren obnovljeni poligon u okviru osnovne škole Puračić. Obnova poligona dio širog projekta vrijednog blizu 4 miliona maraka.
3: Ova politika ulaganja u najmlađe sigurno će polučiti određenim rezultatima.
1: U Domu zdravlja Sapna obavljena primopredaja sanitetskog vozila. Vozilo nabavljeno sredstvima koje je osigurala vlada Tuzlanskog kantona.
4: Iza nas se nalazi savremeno novo sanitetsko vozilo za hemodijalizu.
1: U Čeliću danas obilježena 34. godišnjica bitke za Frigos.
5: Na ovakav način odajemo i njegujemo kulturu sjećanja na sve one vrijednosti za koje su oni u stvari borili i dali svoj život.
1: Aktuelna globalna društveno-politička događanja analiziramo sa vanjsko-političkim analitičarom Zoranom Blagojevićem. Vrijeme sutra slično današnjem. Policija Tuzlanskog kantona ponovo se podmlađuje nakon što je prošle godine primljeno 200 policijskih službenika. Uprava policije sada otvara prostor za još 300. Konkurs je raspisan, na cilj je između ostalog nadomjestiti veliki broj odlazaka u penziju i zadržati punu operativnost policije.
6: Znači dužnosti i obaveze policijskog službenika
7: vršiti savjesno i odgovorno.
6: Vršiti savjesno i odgovorno.
8: Policija Tuzlanskog kantona dobija novu generaciju zaposlenika. Nakon prošlogodišnjeg prijema 200 policajaca, otvoren je novi konkurs kojim bi trebalo biti zaposleno još 300 kadeta. Odgovor je to na potrebe uprave policije, posebno u sredinama u kojima je trenutno izraženi nedostatak kadra. Među njima su Gračanica, Srebrenik i Lukavac.
2: Prošle sedmice smo raspisali konkurs za 300 policijskih službenika, to je kadeta policijskih službenika. Imamo u završnoj fazi, to jest sve smo završili fazu konkursne procedure 180 policijskih službenika. Uputili smo zahtjev prema Federalnoj upravi i Akademiji gdje će naši policijski službenici ići na obuku.
8: Uz podsjećanje da obuka traje 5 mjeseci, ministar navodi da će

0: još 90 policijskih službenika u narednim danima otići na akademiju.
1: To i ostali će ići u naredna dva mjeseca. Pošto konkursne procedure traju relativno dugo, mi smo bili prisiljeni da raspišemo konkurs još 300 policijskih službenika, tako da bi do kraja naredne godine okončali te konkursne procedure i konačno bi upravo policije vratili u onu fazu kadrovske popunjenosti koja je sistematizowana.
0: Posljednjih godina sve je izraženiji problem nedostatka kadra zbog odlaska policajaca u penziju. Kako prijem i obuka novih zaposlenika traje mjesecima, nužno je raspisivanje konkursa prije nego što upražnjena mjesta postanu problem na terenu.
2: Mi smo u kontinuitetu raspisivali te konkurse, skoro da je godišnje išlo po nekoliko stotina policajaca, da se iskazala potreba, da se oni raspisivali. Naravno, ne ovisi to ta dinamika popunjavanja isključivo od policije Tuzlanskog kantona i od nas na Tuzlanskom kantonu. Prije svega ona je uslovljena mogućnostima i kapacitetima akademije u Vracama.
0: Uz kadrovsko posljednjih godina intenzivno je i tehničko jačanje policije. Od 2022. u opremanje Uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona uloženo je više od 45 miliona maraka. Nabavljena su između ostalog nova vozila, oprema, oružje i bespilotne letjelice.
2: S naše strane upućujem pohvale upravi policije, direktoru u smislu da do nas dolaze informacije, da građani vide, dakle, te nove mlade kadete, nove mlade policajce na ulicama, da oni rade svoj posao i naravno kada nam je takav feedback, onda vlada Tuzlanskog kantona nema izbora nego da bude podrška i da nastavi provoditi takve politike.
0: Tako će uskoro 300 novih kadeta popuniti policijske redove, ali preuzeti posao od generacije koja odlazi u zasluženu penziju. Za njih će tek početi selekcija, obuka i ono najvažnije, rad na terenu.
3: Učenici osnovne škole Puročić od danas imaju bolje uslove za nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja, sportske aktivnosti i druženje na otvorenom. Vlada Tuzlanskog kantona je za obnovu poligona osigurala 90.000 konvertibilnih maraka. Ova obnova dio je šireg investicionog ciklusa kantonalne vlade koji obuhvata izgradnju 10 novih školskih fiskulturnih sala, obnovu postojećih sala i školskih sportskih poligona širom kantona.
4: Učenici osnovne škole Puračić novu školsku godinu nastavljaju uz znatno bolje uslove za sport i rekreaciju. Na obnovljenom poligonu učenici će imati priliku da svakodnevno razvijaju sportske vještine, usvajaju zdrave životne navike i provode više vremena u igri i druženju.
2: Ovaj poligon ovdje u Puračiću je investicija vrijedna 90.000 konvertibilnih maraka, a naravno u milionima se mjeri sve ovo što sam kazao, dakle činjenicu da smo preko 40 školskih sportskih poligona postojećih sala renovirali, odnosno da smo evo u procesu izgradnje 10 fiskulturnih sala na području Tuzlanskog kantona.
4: Za 376 učenika osnovne škole u Puračiću ovaj projekat predstavlja još jedan korak ka stvaranju kvalitetnijeg i sigurnijeg okruženja za obrazovanje i zdravije odrastanje.
5: Svjedoci smo danas da u mnogim školama postoje izazovi novih generacija, internet generacija koji su u nekim svojim aktivnostima prijeđu neke granice, a evo naš plan je da danas pokažemo uz jedan svečani defile naših učenika i također jedno druženje sa drugim školama, da je fair play i zdrav sport ipak i osnova u školama i da na taj način gradimo prijateljstvo i drugarstvo, a ne neke druge oblike nepoželjnog ponašanja učenika u školama.
4: Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić danas je posjetio i novo otvoreno odjeljenje Vrtića Evropa u Puračiću, koje djeluje u sastavu javne ustanove za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Lukavac. Riječ je o projektu koji je nakon višegodišnjih priprema realiziran zajedničkim djelovanjem domaćih institucija i međunarodnih partnera, a uz financijsku podršku vlade Tuzlanskog kantona.
2: prilikom jeli rekonstrukcije ovog objekta koji je dugo godina čekao na prilike da se završi projektna dokumentacija, da se pronađu sredstva i kojom prilikom je vlada Tuzlanskog kantona sa 60.000 konvertibilnih maraka učestvovala u

0: realizaciju ovog veoma značajnog projekta.
1: U ovom momentu mi imamo ukupno upisano 48 djece u dvije odgojne obrazovne grupe. Imamo, nažalost, još uvijek djece na čekanju, porodica na čekanju. Tako da mogu reći da ovo što je se uradilo u Puročiću, to jest ova rekonstrukcija i ovo sve što smo uradili s pomoći međunarodnog faktora vlade i Tuzlanskog kantona, općinskog nivoa, mjesne zajednice, je pravi pogodak u smislu pružanja šanse ravnomjernom predškolskom razvoju na cijelom prostoru grada Lukavac.
2: U tekućoj godini za ulaganje u predškolske ustanove vlada Tuzlanskog kantona planirala je 1 000 000 konvertibilnih maraka podrške, od čega je 900 000 konvertibilnih maraka namijenjeno investicijskim projektima izgradnje, rekonstrukcije i dogradnje predškolskih objekata. Istovremeno za obnove, opremanje kao i izgradnju fiskulturnih sala te školskih sportskih poligona u programu kapitalnih ulaganja za tekuću godinu vlada Tuzlanskog kantona odobrila je gotovo 4 000 000 konvertibilnih maraka.
3: UKC Tuzla u procesu je uvođenja nove telefonske centrale, što će značiti unapređenje unutrašnje komunikacije i pouzdaniju komunikaciju između zaposlenih i pacijenata. U narednom periodu doći će do izmjene postojećih telefonskih brojeva na klinici za plućne bolesti i klinici za psihijatriju.
4: Univerzitetski klinički centar Tuzla, pored ulaganja u kvalitet i dostupnije zdravstvene usluge pacijentima, u okviru modernizacije unapređuje tehnički dio svog rada. U toku je proces zamjene telefonske centrale stare 20 godina. To će značiti stabilnost unutrašnje komunikacije, ali i pouzdaniju komunikaciju sa pacijentima.
5: Ta nam to donosi, pa donosi da ćemo imati i nove brojeve telefona, također sve dislocirane lokacije, poput klinike za plućne bolesti, klinike za psihijatriju i jel osoblje u Krijeki, znači će biti svi u jednom lokalu i zamijenit ćemo im brojeve telefona. Također molimo i građane da budu malo strpljivi ovih dana ukoliko bude nekih određenih problema.
4: U sklopu završnih priprema za puštanje u rad nove centrale sa hibridnom tehnologijom, trenutno se vrši isporuka i raspodjela novih telefonskih aparata po organizacionim jedinicama.
5: Imamo i jedan dio IP tih telefona nove generacije. Također i poboljšan je i internet da bismo imali što bržu komunikaciju i sa ovim svim zdravstvenim informacijnim sistemima. Također imat ćemo i određeni dio novih usluga poput moje TV da pustimo na prijemima i recimo u centru za dijalizu i za vađenje krvi, tamo ima dosta pacijenata.
4: Novi brojevi telefona i uputstva za direktno povezivanje klinika bit će objavljeni na web stranici Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Ova zdravstvena ustanova radi i na energetskim projektima, pa je u toku instalacija solarne elektrane. Više od 490 kW instalirane snage trebalo bi značiti proizvodnju vlastite električne energije, manje troškove i veću energetsku nezavisnost.
3: U Domu zdravlja Sapna danas je obavljena primopredaja sanitetskog vozila. Vozilo je nabavljeno sredstvima koje je osigurala vlada Tuzlanskog kantona u okviru programa podrške svim domovima zdravlja u Tuzlanskom kantonu. Za Sapnu je izdvojeno 130 000 maraka, za kupovinu sanitetskog vozila utrošeno je 90 000, dok je preostali iznos iskorišten za nabavku pumpi za centralno grijanje.
6: Novo sanitetsko vozilo bit će posebno značajno pacijentima sa područja Sapne koji na hemodijalizu putuju 3 puta sedmično u Tuzlu. Razuđeni zahtjevan teren dodatno usložnjava organizaciju sanitetskog prevoza, zbog čega je nabavka novog vozila bila jedan od prioriteta Doma zdravlja.
7: Ovo vozilo je ušlo u širi paket koji smo dobili od vlade Tuzlanskog kantona, gdje je vlada svojom odlukom od 130 000 konvertibilnih maraka dodijeljena za kapitalne investicije i druge stvari Domu zdravlja Sapna. I mi smo to iskoristili tako što smo kupili ovo vozilo koje je namijenjeno za hemodijalizne pacijente sa područja opštine Sapna.
6: Vrijednost vozila je oko 90 000 maraka. Preostali dio odobrenih sredstava bit će usmjeren u poboljšanje uslova rada u samom Domu zdravlja.
7: To se odnosi na toplotne pumpe, znači drugi dio ovog projekta. Te toplotne pumpe smo u toku je realizacija tog projekta i nadam se ubrzo nekih 10 do 15 dana da ćemo i to uspjeti da realizujemo, jer dosta smo bili na čumur, na ugalj se ložilo, to je bilo zagađenje, zdravstvena ustanova zagađuje. Tako da, ovom prilikom

0: do Tuzle i nazad biti ugodan.
1: Za općinu Sapna, koja je osnivač Doma zdravlja, ovakva ulaganja znači rasterećenje lokalnog budžeta, ali i sigurniju zdravstvenu uslugu za stanovnike ove općine.
2: Ovom prilikom se zahvaljujem i vladi Tuzlanskog kantona i ministarstvu, ali i Skupštini Tuzlanskog kantona koji je omogućila ovakav budžet vladi i ovakav ravnomjeran razvoj prema svim općinama Tuzlanskog kantona, evo u ovom slučaju i prema svim domovima zdravlja Tuzlanskog kantona. Hvala još jednom i nadamo se, ako Bog da, da će biti još donacija, a mi smo tu da podržimo svakako naš dom zdravlja u svim njihovim projektima i zahtjevima.
1: Ovakvi projekti, poručeno je, pokazuju značaj podrške viših nivoa vlasti lokalnim zajednicama, posebno kada je riječ o ulaganjima koja vlastiti budžeti manjih općina teško mogu samostalno finansirati. U Ministarstvu zdravstva očekuju da će podrška domovima zdravlja biti nastavljena i u narednom periodu.
3: U Čeliću je danas obilježena 34. godišnjica bitke za Frigos. Događaj je to koji je ostao duboko upisan u historiju i kolektivno sjećanje stanovnika ovog kraja. U septembru 1992. godine branioci Čelića su u nekadašnjoj fabrici Frigos pružili otpor napadu jedinica kojima je komandovao Željko Ražnatović Arkan. U borbama je poginulo 9 pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine. Godišnjica bitke bila je prilika za odavanje počasti poginulim borcima, ali i podsjećanje na teške ratne dane i značaj odbrane Čelića.
4: Ovdje na prostoru Frigosa odigravao se jedan od ključnih trenutaka bitke za Čelić. Neprijateljske snage uspjele su zauzeti fabriku, ali njihovo napredovanje ovdje nije završeno osvajanjem grada. Za branioce to je bio trenutak za pregrupisavanje i pripremu protunapada. Neprijatelj je potisnut, a Čelić je odbranjen, a pobjeda je plaćena životom najhrabrijih sinova Armije Republike Bosne i Hercegovine.
5: Ovdje je bilo maltene krvava pozornica. Od svih ovih dešavanja najčešće i najteži dani za našu brigadu su bili tada, a ujedno i za Čelić.
6: Ranjen sam, evo ovdje li možda 50 metara. To je već kad smo istirali i nagazio nagnicu i vidio da nema niđe više nikoga, onda kad se vrati, onda su oni počeli granatirati, pucati.
7: Za preživjele borce, septembar 1992. nije samo datum iz ratnih hronika. To su sjećanja na dane straha, otpora, ali i na saborce koji se nikada nisu vratili svojim porodicama. Tri decenije kasnije njihova imena i dalje se izgovaraju s istim poštovanjem.
8: Samom tom borbom, ja kažem, izgubili smo, ali nismo toliko izgubili žrtava koliko smo računali, ali eto. Šta da vam kažem, borba je bila neopisiva.
7: Bitka za Čelić ostala je duboko upisana u historiju ovog kraja, a njene poruke i danas obavezuju.
9: Ovo je naša obaveza i evo mi to stalno činimo i naše prisustvo je ovdje da uveličavamo i da damo značaj ovom prostoru i vremenu u kojem su naši borci dali svoje živote, dali svoje dijelove tijela da odbrane ovu grudu zemlje i ovu parče zemlje.
10: Danas smo se okupili da odamo duboko poštovanje svima onima koji su za odbranu ne samo Čelića, nego i cijelog Tuzlanskog kantona i naše domovine dali ono najvrijednije, a to je svoje živote. Na ovakav način odajemo i njegujemo kulturu sjećanja i na njih i na sve one vrijednosti za koje su oni u stvari borili.
11: Moramo se sjećati ovih datuma, jer ako mi koji smo to upamtili, ne budemo se sjećali ovih datuma, institucije, prije svega općina Čelić, Boračka udruženja, drugi ne vidim, iskoji razlog se neko drugi sjeća.
4: Čelić je odbranjen prije 34 godine, ali sjećanje na bitku i ljude koji su u njoj dali najviše i danas traje. A septembarski dani 1992. godine podsjetnik su na vrijeme u kojem je odbrana rodnog grada bila pitanje opstanka Bošnjaka na ovim prostorima.
3: Povodom 34. godišnjice formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine sutra će od 12 sati u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli biti održana svečana akademija. Delegacije će prije toga na Slanoj banji položiti cvijeće na spomen obilježju tuzlanskim jedinicama, partizanskom spomen obilježju zlatnim ljiljanima i dobitnicima najvećih ratnih priznanja i odlikovanja, spomen obilježju šehidima i poginulim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine, mezarju žrtvama stradalima na kapiji 25. maja 1995. godine i spomen obilježju poginulim pripadnicima MUP-a u Tuzli. Svečanu akademiju moći ćete pratiti uživo u programu radio televizije Tuzlan.

0: Bavarskog kantona, a u povodu obilježavanja 34. godišnjice formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, čestitke borcima, ali i građanima uputili su iz Saveza demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona, predsjednica Skupštine Tuzlanskog kantona Ivana Mijatović, premijer kantona Irfan Halilakić. Ponedjeljak je dan kada donosimo kratak pregled dešavanja u regionu i svijetu. Sve to komentariše naš gost Zoran Blagojević. Dobro večer i dobrodošli.
1: Dobro večer i vama i vašim gledalcima.
0: Evo, iza nas je, reći ćemo, dinamična sedmica koju su obilježili događaje iz regiona i svijeta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podnio je ostavku na ovu funkciju. Kazao je da želi da učestvuje kao običan građanin na parlamentarnim izborima koji će biti održani krajem decembra. Kako vi komentarišete ovo?
1: Pa očekivan potez, ovo nije ništa što je mene moglo iznenaditi, znači to je jedan od njegovih manevara, prepustiti gospođi Brnabić, koja je ujedno i premijer, kada sad bude i predsjednica, očekivano.
0: Ona će biti vršilac dužnosti do decembra, odnosno do kraja godine. Da li je ovaj potez plod pritiska građana Srbije ili je to nešto drugo?
1: Pa ne vjerujem, taj sam pritisak koji je bio već gotovo nepune dvije godine je imao svoj intenzitet, ali taj intenzitet zadnjih mjeseci podosta pao. Ako se sjetimo prošle godine kada je na ulicama Beograda bilo preko 150.000 ljudi i sada, to je neuporedivo. Znači, ono što sam ja u razgovoru s vama govorio i prošle godine, da je predsjednik Vučić ozbiljan manipulator i ozbiljan strateg i da će on naći način kako da sve te tenzije i sav taj pritisak da ga spusti na jedan određen nivo gdje će se izbori provesti onako kako to on želi.
0: Evo, poručuje da će određeni studenti koji su već kažnjeni u pritvoru biti pomilovani. Ima li šanse na izborima da Aleksandar Vučić ponovo odnese pobjedu ili se može dogoditi neko čudo?
1: Ja ne vjerujem da će se desiti čudo. U Srbiji to je poprilično frekventirano glasačko tijelo. Koliko god mi dobijali od nekih medija informacije da se velike stvari dešavaju i da će se desiti na izborima do 24. oktobra, ja nisam ubijeđen u to. Ja mislim da je SNS jako ozbiljna organizacija, ne misleći pri tome na kvalitet kadrova, nego su ustrojeni tako da kontrolišu čitavu Srbiju. Uz njih je ozbiljan aparat koji se zove vojska i policija i plus bezbedonosna informativna agencija, tako da ne vjerujem da je došlo vrijeme za promjenu SNS-a i Aleksandra Vučića.
0: I za nas još jedan događaj koji je obilježio proteklu sedmicu, održana je 81. sjednica Generalne skupštine UN-a. Mnoštvo detalja koji su obilježili dakle u sedmicu, između ostalog tu je obraćanje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, kada je mnoštvo delegata napustilo sjednicu u oči samog njegovog izlaganja. On je pravdao vojne operacije Izraela u Iranu i Gazi. No, kao što sam kazao, mnoštvo delegata je izašlo sa same sjednice, među njima je delegacija Bosne i Hercegovine, međutim delegacija Srbije predvođena Aleksandrom Vučićem ostala je.
1: Pa ono što su neki izbrojali da je od 193 članice koje su bile prisutne koliko broji Skupština Ujedinjenih nacija, da je negdje 148 napustilo, a da je oko 50-ak ostalo. Među njima, da, i vidan je bio na svjetskim medijima, CNN-u, BBC-u, predsjednik Vučić koji je, a osim toga što je ostao, baš je teatralno pokazivao koliko on sluša Benjamina Netanjahua, dok je vidljivo bilo i kod ovih drugih zemalja koje su ostale tu, da to nije nikakav plod poštivanja Benjamina Netanjahua, nego jednostavno neka vrsta moranja, ovisno o tome kako ta zemlja ovisi o Izraelu i o Sjedinjenim Državama.
0: Koji su još detalji koji su obilježili proteklu sedmicu i 81. sedmicu?
1: Pa ono što su, ako trebamo izdvojiti, meni su četiri govora koja su bila na samoj skupštini, četiri govora, četiri lidera, bila najupečatljivija. Prije svega najupečatljiviji govor je imao predsjednik

0: Islamske republike Iran, gospodin Pezeskian. Njegov govor je zapravo bio dao do znanja i članicama Ujedinjenih nacija koliko i postojanje samih Ujedinjenih nacija zapravo ne odgovara više svrsi radi čega su napravljeni prije 81 godinu, a on je to bazirao na tome da i uprkos tome što za neke rezolucije koje su bile vezano za pojas Gaze i da se inicira zaustavljanje Izraela i da se pošalju snage UN-a dole u tampon zonu, iako je glasalo i preko 150 zemalja, znači dovoljno je da jedna od pet stalnih članica Saveta bezbjednosti da veto, u ovom slučaju to su bile Sjedinjene Američke Države, da znači mišljenje i stav od 150 zemalja ne važi. Tako da je govorio o tom principu koji pokazuje zapravo da sada živimo u vremenu kada nije vrijeme gdje je pravda nešto što bi trebalo biti relevantno, nego je snaga. Tako da njegov je bio jako dobar govor, dobar je bio govor predsjednika Erdoana i oni jako slični, dosta su slični govori bili njegovi predsjednika Irana. On je isticao problem Izraela koji je kao komšija svim zemljama koje su oko njega predstavlja ozbiljne probleme i ne samo njima, nego da je problem za svjetski mir.
1: On je zatražio od UN-a da izvrši veći pritisak kako bi se rat završio.
0: Jeste. Mada na samim hodnicima je bila čudna situacija gdje je ambasador Izraela pri Ujedinjenim nacijama pokušao čak i da verbalno vrijeđa predsjednika Irana i na što ga nisu službe bezbjednosti Ujedinjenih nacija nisu ga odstranile, nisu ga zaustavile, što opet pokazuje to licemjerstvo koje postoji i Ujedinjenim nacijama. I isto tako da istaknem od četvrti govor koji je bio jako interesantan jeste govor predsjednika Šare, Al-Šare, predsjednika Sirije, koji je taksativno poredao stvari od 9. septembra i terorističkog čina na World Center i povukao je paralelu sve preko arapskog proljeća, dešavanja sa Al-Qaidom, sa islamskom vojskom, i gdje je jako interesantno jer mi znamo da je sam on bio u rukovodstvu Al-Qaide, neki kažu da je bio četvrti, neki da je treći u komandnom kadru, ali je bio jedan od lidera Al-Qaide. Tako da je povukao jako interesantnu tu retrospektivu svega šta je se dešavalo i šta je i ko je imao utjecaj na ta dešavanja.
1: Evo, još za kraj, ova sjednica bila je i posljednja za Antonija Gutereša, već od naredne sjednice neko drugi bi trebao biti na poziciji generalnog sekretara UN-a, ko bi to mogao biti?
0: Pa ima dosta je špekulacija i nešto što bi možda bilo nama interesantno jeste da ovaj put po tom nekom ključu koji zapravo ne postoji, ali eto, pokušava se naći, mislim da bi trebao biti neko iz Europe poslije godina i godina, i mislim da bi trebao biti neko koji je musliman. Tako da postoji šansa da je neko sa naših područja bude ozbiljan kandidat za generalnog sekretara. Je da li neko iz Sandžaka ili neko iz Bosne i Hercegovine ili neko od ovih predstavnika u Njemačkoj, jer znamo da i tamo postoji velika nacionalna manjina. Tako da bit će jako interesantno da se vidi.
1: Svakako pratit ćemo izbor za novog generalnog sekretara.
0: Da, naravno.
1: Gospodine Blagojević, hvala na gostovanju.
0: Hvala vam.
1: A poštovani gledatelji, ovim razgovorom odgajavit ćemo i večerašnje izdanje Dnevnika. Hvala na pažnji i do gledanja.

0: slijedi prognoza vremena za naredne dane.
1: Utorak 29. septembra, pretežno sunčano vrijeme, dio prije podneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove, magla i niska oblačnost. Vjetar slab sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 10, a najviša dnevna od 20 do 25 stepeni. U srijedu 30. septembra, pretežno sunčano. Dio prije podneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove, magla i niska oblačnost. Vjetar slab umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 4 do 10, a najviša dnevna od 20

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

Jedi vremenska prognoza. Utorak 29. septembra, pretežno sunčano vrijeme, dio prije podneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove, magla i niska oblačnost. Vjetar slab sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 10, a najviša dnevna od 20 do 25 stepeni. U srijedu 30. septembra, pretežno sunčano, dio prije podneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove, magla i niska oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 4 do 10, a najviša dnevna od 20 do 26 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Nastavlja se period stabilnog vremena i ugodniji biometeoroloških prilika uz svježije unutrašnjosti prohladno jutro, kada je poželjno posvetiti nešto više pažnje odjevanju te ugodnije, toplije dnevne sate, većina stanovništva će se osjećati dobro i biti radno motivirana. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata neće biti suviše izražene.

život tražio za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko pjeva pogače.